0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Radio Moldova Tineret.

0: ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună dimineața și bine te-am găsit în ultima dimineață lucrătoare a săptămânii, în această zi de vineri, 12 iunie, aici la Radio Moldova Tineret. Este ora 8, iar emisiunea ceasul deșteptător e alarma tuturor celor care vrea să convine orele matinale ale dimineții cu noutăți și o doză de divertisment adusă în note în muzicale. Alături de tine sunt eu, Vitalina Țaranu, și în ora care vine vei avea parte de datele meteo, calendarul zilei, dar vin să-ți spun și care sunt țările europene în care se muncește cel mai puțin. Până atunci, drag ascultător, ne începem ziua alături de Balo Brigada și piesa The Question, iar mai târziu vine Stella Bozan și Mev cu cântecul Plutim.

Plutim de la Boțan și mai va răsunat acum la Radio Moldova Tineret. Este ora 8 și 9 minute și plutim și noi în liniștea dimineții, drag ascultător, dar cu toții știm cât de importantă sunt datele meteo pentru a vă parte de o zi cât se poate de reușită. Tocmai de asta vine să te anunț că pe 12 iunie vom avea parte de cer noros. În toată țara se prevăd ploi de scurtă durată cu averse puternice și descărcări electrice. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 26 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 12 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 20 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 12 grade. În centru, termometrele vor indica plus 25 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 13 grade. În sudul țării vom avea până la plus 26 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimile vor fi de plus 16 grade. În capitală, maximile se opresc la plus 24 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 15 grade. Ei bine, drag ascultător, eu sper să ai parte de o zi cât se poate de compatibilă cu timpul de afară și să te poți bucura din plin de această zi de vineri. La acest capitol te ajut și eu, căci vine muzica în difuzare, vine James Bay cu When We Were On Fire, iar mai târziu ascult Chanel de Tyla.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

A răsunat Chanel detaliile acum la ceasul deșteptător. Este ora 8 și 18 minute și păstrăm energia bună și mergem mai departe cu o rubrică ce ne amintește de momentele importante din data de 12 iunie. Deci trecem prin calendarul zilei. Vin să te anunț, drag ascultător, că Ziua Internațională a Trandafirului Roșu este marcată anual pe 12 iunie. Această zi celebrează cea mai populară și iubită floare din lume, considerată la nivel global simbolul suprem al iubirii, pasiunii, frumuseții și romantismului. În mitologia greacă și romană, trandafirul roșu era asociat cu Afrodita, zeița iubirii și a frumuseții. De-a lungul secolelor, trandafirii roșii au devenit mesagerii perfecți pentru a exprima afecțiunea sinceră și respectul. Să știi că astăzi își celebrează ziua de naștere Mario Casas Sierra, care este un actor spaniol de film și televiziune. Printre producții în care a jucat se numără filme precum 3 metros sobre el cielo, alături de Maria Belvedere și continuarea acestuia, Tengo ganas de ti. Tot la 12 iunie în anul 1981 s-a născut Afua Hirsch, care este o scriitoare și realizatoare de emisiuni TV din Marea Britanie. A lucrat ca jurnalistă pentru ziarul The Guardian și a fost redactor pe teme sociale și educație la Sky News din 2014 până în anul 2017. La 12 iunie în anul 2017

Așa arată ziua de astăzi în filele istoriei, drag ascultător. Noi continuăm mai departe și dăm volumul mai tare, căci vine Connector cu Dete-n dragostea mea, iar mai târziu ascultăm Die With A Smile de Lady Gaga și Bruno Mars.

0: internaționale.
1: Ceasul arată ora 8:27 de minute, iar Bez de la Vest ne aduce în difuzare piesa I've Got You Under My Skin, care este unul dintre cele mai cunoscute cântice asociate cu Frank Sinatra, deși a fost compus de Cole Porter în anul 1936. Versiunea clasică a lui Sinatra, lansată în 1956 pe albumul Songs for Swinging Lovers, este considerată una dintre interpretările sale emblematice. Tema centrală este lupta dintre rațiune și pasiune, dintre ceea ce știm că ar trebui să facem și ceea ce simțim.

0: under my skin.
1: Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Învață-mă să cânt, ți-a dus Carle acum în difuzor aici la Radio Moldova Tineră. Ceasul arată ora 8:36 de minute și de la ritmurile din difuzoare ajungem la ritmul de lucru al europenilor. Văd că te-ai întrebat și tu în ce țări se muncește cel mai puțin și cum arată clasamentul de fapt. Păi iată, a venit momentul să aflăm împreună. Potrivit unor date Eurostat, locuitorii unor țări europene lucrează cu aproape 8 ore mai mult pe săptămână decât cei din alte țări. Deci, media de ore lucrate în UE este de 35,9 ore pe săptămână. Cifra include atât muncitorii cu normă întreagă, dar și cu diverse norme parțiale, cei chestionați având vârste cuprinse între 20 și 64 de ani și muncind în cadrul locului lor de muncă principal. Cu toate acestea, diferențele sunt mari. În Olanda, media de ore lucrată este de 31,9 ore pe săptămână, iar în Grecia 39,6 ore pe săptămână. Dacă se includ și țările candidate la aderare la UE și statele membre ale Asociației Europene de Liber Schimb, un muncitor din Turcia lucrează în medie 42,4 ore în fiecare săptămână, iar în Bosnia 40,9 ore, în timp ce în Serbia săptămâna de lucru a unui muncitor se încheie după 40,6 ore de muncă. Macedonia de Nord cu o medie de 39,5 ore și Bulgaria cu o medie de 38,7 ore urmează în clasament. Țările balcanice domină clasamentul săptămânilor de lucru cele mai lungi, fiind Grecia și Turcia. Experții atrag atenția însă că o săptămână de lucru cu mult prea multe ore duce la scăderea productivității angajaților, dar și la oboseală. Indiferent câte ore se lucrează în diferite colțuri ale Europei, câteva minute de muzică sunt binevenite peste tot. Tocmai de asta continuăm alături de John Newman cu cântecul Olé, iar mai târziu vine Shakira cu piesa Zoo.

0: Hituri internaționale.
1: Este 8:45 de minute și în cadrul rubricii Best de la Vest ascultăm People Are People, care este una dintre cele mai cunoscute piese ale trupei Depeche Mode, lansată în martie 1984 ca single de pe albumul lor compilație cu același nume. Melodia a reprezentat un moment important în cariera formației, devenind primul lor mare succes internațional. A ajuns pe locuri 4 în UK Singles Chart și a intrat în top 20 în mai multe țări europene. Versurile pun întrebarea: de ce oamenii se urăsc și se judică între ei, deși în esență sunt la fel?

People are people, de Depeche Mode, sunat acum în difuzoară, este ora 8:49 de minute și uite că, drag prieten, ne pomenim la final de oră aici la emisiunea ceasului deșteptător. Îți reamintesc că vocea emisiunii de astăzi sunt eu, Vitalina Țăranu, și te aștept și în ora care vine tot aici la RMT. Până atunci ai parte de o pauză muzicală, asculți cântecul Mohor de Prima Dragoste, iar mai târziu vine Teddy Swims cu Not Your Man.

0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cumni pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună dimineața, am intrat în ora 9 a acestei zile de vineri. Cafeaua este pe aproape terminată. Pentru unii, energia este la cotă bună, iar muzica continuă aici, la matinalul nostru, ceasul deșteptător. În fața microfonului sunt eu, Vitalina Țăranu, și în ora care vine aflăm ce oraș al Danemarcei îi compensează pe turiștii responsabili care fac faptă bună în oraș. Și pe lângă asta vin să îți povestesc câte ceva despre situația în care o tânără a fost concediată pentru că venea înaintea tuturor la serviciu. Până vine timpul discuțiilor noastre, drag ascultător, bucură-te de muzică. Ascultăm cântecul Messi de Lula Young, iar mai târziu vine Bruno Mars cu Risk It All.

Ora 9 și 9 minute arată ceasul din studioul nostru și a fost Bruno Mars cu Risk It All. Iar dacă tot vorbim despre riscuri, următoarea situație arată că uneori poți avea probleme chiar și atunci când faci mai mult decât se așteaptă de la tine. Să știi, dragă ascultător, că o tânără a fost concediată pentru că ajungea la serviciu înaintea tuturor colegilor. Deci o angajată în vârstă de 22 de ani din Spania a fost concediată după ce s-a prezentat în mod repetat la serviciu cu mult înainte de începerea programului de lucru, iar instanța a decis că măsura luată de companie a fost justificată. Tânăra lucra pentru o companie de logistică și avea programul de lucru stabilit să înceapă la ora 7:30. Cu toate acestea, timp de mai multe luni, ea a ajuns frecvent la locul de muncă înainte de ora stabilită, uneori chiar la 6:45 dimineața. Conform angajatorului, sarcinile sale nu necesitau prezența înainte de începerea oficială a turei. Femeia era responsabilă de verificarea planurilor și rutelor de transport pregătite cu o zi înainte, activitate care trebuia realizată în timpul programului de lucru. Compania i-a cerut inițial să nu mai ajungă atât de devreme la serviciu, iar ulterior i-a transmis un avertisment scris. Întrucât comportamentul a continuat, angajatorul a decis să îi înceteze contractul de muncă. Fosta angajată a contestat decizia în instanță, susținând că a acționat din profesionalism și din dorința de a-și îndeplini cât mai bine atribuțiile. Judecătorii însă au respins argumentele sale. Ei bine, lăsăm pentru un moment paradoxurile de la locul de muncă și revenim la ritmurile care ne însoțesc în această dimineață. Urmează cântecul Ai dreptate de Stella Boțan aici la Radio Moldova, Tinerat.

pe frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: internaționale.
1: Ora 9 și 17 minute arată ceasul din studioul nostru, iar Best de la Vest ne aduce o declarație de dragoste pentru orașul New York City. Ascultăm chiar acum Empire State of Mind, care este o piesă lansată în anul 2009 de rapperul Jay-Z, în colaborare cu artista Alicia Keys. Melodia face parte de pe albumul The Blueprint Free și a devenit rapid un imn neoficial al orașului New York. Piesa a avut un succes major internațional, a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100 în SUA și a dominat topurile din mai multe țări.

0: Te-ai ochii lor și ai să vezi o poveste lungă.
1: RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: știri pentru tineri.
1: Este ora 9 și 31 de minute și să știi că astăzi știrea de top de la jumătatea orei vine de la Barcelona, acolo unde Papa Leon al XIV-lea a binecuvântat noul turn uriaș al celebrei biserici Sagrada Familia. Suverantul pontif a celebrat anterior o slujbă istorică în interiorul edificiului, care este acum cea mai înaltă biserică din lume. La finalul ceremoniei de sfințire a Sagrada Familia din Barcelona, Papa Leon al XIV-lea a fost martorul unui spectacol impresionant de artificii și lumini, care a îmbrăcat exteriorul clădirii încă neterminată în culori schimbătoare, evidențind turlele sale maestoase. Evenimentul, care a durat aproximativ 90 de minute, a inclus un concert al unui cor format din 600 de soliști, iar printre personalitățile prezente s-au numărat regele Felip al VI-lea, regina Letizia și premierul spaniol Pedro Sánchez. În interior, vitraliile multicolore au strălucit printre coloanele care imită forma copacilor, în timp ce suveranul pontif și-a rostit omilia în spaniolă, catalană și latină, lansând totodată un avertisment cu tente subtilă. Ei bine, drag ascultător de la Barcelona, revenim în studioul nostru și revenim la muzică, ascultăm cântecul Ne vom topi de cuibul.

0: internaționale.
1: Este ora 9 și 40 de minute și la această oră ascultăm cântecul Be My Angel, care este o piesă a trupului Mazzy Star, cunoscută pentru stilul lor dream pop și alternative rock cu influențe psihedelice și folk. Melodia apare pe albumul lor de debut și Hangs Brightly, înainte ca formația să cunoască succesul internațional major cu Sound Tonight, Where I Might See.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

timpul vieții scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe

A fost Mircea Vintilă cu Gântecul Pământul, deocamdată acum la ceasul deșteptător. Este ora 9 și 47 de minute și are dreptate interpretul. Pe pământ avem de toate și mai nou, vom avea și un oraș care îi va recompensa pe turiștii responsabil. Așadar, Copenhaga, capitala Danemarcei, va lansa pe data de 22 iunie 2026 programul CopenPay, prin care îi recompensează cu mese și intrări gratuite la expoziții pe turiștii responsabili care fac faptă bună în oraș. Programul va continua pe tot parcursul anului și își propune să stimuleze turismul responsabil. Copenhaga, de fapt, este un oraș îndrăgit cu o reputație excelentă care s-a clasat pe primul loc în Happy City Index 2026 și este considerat și cel mai fericit oraș din lume. În plus, este și printre cele mai locuibile, clasându-se pe primul loc în Economist Intelligence Unit Global Livability Index 2025. Turiștii sunt bineveniți aici, iar cei care vizitează capitala daneză o fac pentru a experimenta direct tradițiile și cultura sa, pentru a se bucura de atmosfera sa magică și liniștită, perfectă, pentru a se deconecta cu adevărat și a lua o pauză de la viața de zi cu zi și de la haosul cotidian. Pentru a încuraja turiștii să viziteze Copenhaga, dar cu respect deplin pentru loc, programul CopenPay revine și în acest an. Este vorba despre un program de recompensă pentru turism care va permite vizitatorilor să câștige recompense și experiențe pentru faptele lor bune în oraș. Ceva similar există și în alte țări europene, în America de Nord sau Australia. Ei bine, dragă ascultător, uite că ar putea ca vizita ta să se transforme într-o experiență frumoasă și într-o remunerare cu ceva interesant. Acum însă, dragă ascultător, remunerarea mea pentru tine este muzica. Ascultăm în cele ce urmează cântecul Gangsta de Kehlani aici la Remete.

Ora 9:52 de minute arată ceasul din studioul nostru. Pe fundalele îi avem pe cei de la Scorpions cu cântecul The Future Never Dies. Eu vin însă, drag ascultător, să-ți spun că aici încheie încă o oră din emisiunea noastră Ceasul Deșteptător. Îți reamintesc că alături de tine sunt eu, Vitalina Țăranu, și te aștept și în ora care vine la matinalul nostru de toate zilele.

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună, bună dimineața și bine te-am găsit din nou aici la Radio Moldova Tineret. Este ora 10, iar emisiunea noastră Ceasul Deșteptător continuă pe frecvențele rămătiste și online pe www.rmt.md. De această dată discutăm despre studiul care demonstrează faptul că somnul ajută la îmbogățirea vocabularului, iar pe lângă asta vom explora câteva tipuri de manipulare. Vocea emisiunii de astăzi, drag ascultător, sunt eu, Vitalina Țăranu, și ora noastră începe alături de Madison B cu cântecul Bad Enough, iar mai târziu vine Gnea și Olivia O'Brien cu I Hate You, I Love You.

A fost Gnea și Olivia O'Brien cu I Hate You, I Love You. Acum la ceasul deșteptător este ora 10 și 9 minute și la această oră vin să te întreb, de câte ori ai făcut lucruri pe care nu ai dorit să le faci? Ce din în fața persoanelor ce fac parte din viața ta? Fie părinți, fie copii, șefi, colegi, parteneri de viață. Toți încearcă măcar o dată să te facă să îndeplinești ceea ce doresc ei în detrimentul intereselor tale. Acest lucru îți afectează stima de sine și chiar calitatea relației cu persoana dată. Deci, pentru binele tuturor, ar fi de bun augur să poți recunoaște situațiile în care ești manipulat. Ei bine, prima și cea mai des întâlnită formă de manipulare este inducerea sentimentului de vinovăție a persoanei, astfel încât să obții ceea ce dorești de la ea. Spre exemplu, atunci când mama îi spune copilului matur deja: eu te-am crescut, te-am educat, am răbdat atâtea pentru tine, dar tu nici un pahar cu apă nu mi-aduci la bătrânețe. A doilea tip de manipulare este manipularea prin furie. Aceasta se manifestă în două moduri. Fie că cel care te manipulează folosește agresivitatea ca să te facă să vrei să eviți conflictul cu orice preț, sau te provoacă la reacții furioase ca mai apoi să ajungi să te simți vinovat de felul în care ai reacționat și să faci ceea ce dorește manipulatorul. Acest tip de manipulare îl aplică deseori fie oamenii care au o anumită autoritate în fața ta, fie persoanele cu veșnicul rol de victimă. Continuăm lista cu tipul de manipulare prin ironie sau sarcasm. De obicei, în așa situații, suferă persoanele neîncrezătoare în sine, pentru care ar fi luat peste picior sau jignit, este un lucru la care reacționează dureros. Lista continuă cu manipularea prin laudă. Bună oară, spre exemplu, șeful îți zice: știu că ai mult de lucru săptămâna aceasta, dar crede-mă, nimeni nu se va descurca mai bine ca tine cu această sarcină. Și toate-s bune, doar că te pomenești cu un volum de lucru în plus, care deseori nu face parte din obligațiunile tale. Există și tipul de manipulare prin speranță. De câte ori ai auzit: da, știu, e o perioadă mai grea acum, dar dacă mă ajunți la moment, pe viitor o să te răsplătesc cum se cuvine. Și iarăși cedezi și faci ceea ce de fapt nu vrei să faci. Acestea sunt pe scurt cele mai des întâlnite tactici de manipulare. Este absolut irelevant cine se află în rolul manipulatorului. Important este să ții minte că tu ești om matur și integru, stăpân pe propriile decizii și acțiuni. Iar acum, drag ascultător, decizia ne aparține și continuăm cu muzică bună. Ascultăm La Perla de Rosalia, Iahrița și Esenția la Remedy.

me even made Elder Jessie Ware. Ai ascultat acum alături de mine la Radio Moldova Tineret. Este ora 10:23 și la această oră țin să-ți reamintesc că seara de seară la Radio Moldova Tineret te poți bucura de albumul Nopții, care începe odată cu 22 pe frecvențe. Astăzi, alături de tine, vor fi cei de la Imagine Dragons și vei asculta albumul lor Smoke and Mirrors, care este al doilea album de studio al trupei americane, lansat pe 17 februarie în anul 2015. Din punct de vedere muzical, Smoke and Mirrors combină elemente de alternativă rock, pop-rock și indie și marchează o schimbare de direcție sonoră și tematică. Albumul a debutat pe locul 1 în topul Billboard 200 în SUA, confirmând statutul global al trupei. Ascultăm chiar acum cântecul I Bear My Life de Imagine Dragons, care se regăsește pe acest album.

A fost Taxi și Delia cu cântecul inadaptat la ceasul deșteptător. Este ora 10:30 și un lucru e cert, noi suntem adaptați la noutăți. Tocmai de asta vin să te anunț că psihologii britanici au descoperit că somnul suficient îi permite creierului să stocheze și să își amintească unele cuvinte auzite pe parcursul zilei. De asemenea, cititul poveștilor înainte de culcare ar putea contribui semnificativ la îmbogățirea vocabularului copiilor. La studiul efectuat de curând au participat 57 de persoane care au fost rugate să asculte mai multe seturi de cuvinte fictive. Ulterior le-a fost atestată abilitatea de a-și aminti aceste cuvinte pe care unii dintre ei le-au auzit cu puțin timp înainte de a adormi. Testele au demonstrat că voluntarii și-au amintit mult mai ușor cuvintele fictive după ce au dormit decât la câteva ore după ce le-au auzit. În plus, cercetătorii au observat că efectul a fost mult mai puternic în situația cuvintelor învățate cu puțin timp înainte de a adormi. Aceasta este o veste foarte bună, în special pentru persoanele cărora le face plăcere să asculte radioul sau să le citească o poveste copiilor înainte de a merge la culcare. Scanările cerebrale efectuate în cazul a 16 dintre voluntari au evidențiat faptul că pe durata învățării a fost activată regiunea din creier numită hipocampus, responsabilă pentru formarea noilor memorii. Însă, după ce au dormit, a fost activat neocortexul, regiune responsabilă pentru gândirea conștientă și limbaj. Astfel, specialiștii au ajuns la concluzia că procesul de stocare în creier a cuvintelor noi se produce spre finalul perioadei de somn. Uite cât de important este somnul în viața noastră, dragă ascultător, la fel de importantă e și muzica. Ascultăm în cele ce urmează Andalus de Kenji Girac, iar mai târziu vine Melanie Payne cu Dance With Me.

0: internaționale.
1: Este ora 10:38 de minute, iar Best de la Vest ne aduce în difuzare cântecul One Woman de Eric Clapton. Este o piesă despre iubirea matură, loialitate și siguranță emoțională tipică pentru stilul mai recent și mai reflexiv al lui Clapton. O piesă lansată în anul 2024, cer scuze, pe albumul Manuel al interpretului. Acest cântec este de tip blast rock, soft rock, cu atmosferă caldă și introspectivă. Ne perdem și noi în introspecția acestui cântec chiar acum aici la Remate.

Craiova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Freic de amor, s-a dus Alternosfera și Delia acum în difuzoare. Este ora 10:47 de minute și noi încălzim atmosfera cu o veste îmbucurătoare. Vin să te anunț că, de fapt, consumul global de alcool va continua să scadă în următorul deceniu, în ciuda creșterii populației adulte. Un nou raport internațional arată că schimbarea obiceiurilor de consum, preocuparea pentru sănătate și presiunile economice redesenează una dintre cele mai mari industrii din lume. Oamenii vorbeau mai puțin alcool până cel puțin în 2031, iar tendința se va menține și în anii următori, potrivit unei prognoze realizate de compania de cercetare care a analizat evoluțiile din 160 de piețe globale. Potrivit Euronews, datele arată că volumul consumului de alcool a scăzut deja cu aproximativ 2% între 2024 și 2025. Până în 2035, consumul total este estimat să rămână cu un procent sub nivelul actual, chiar dacă numărul persoanelor care au vârsta legală pentru consumul de alcool va crește cu aproximativ 9%. Da, sănătatea este mult mai importantă decât o atracție pe câteva minute, dragă ascultător. Tocmai de asta sper și eu că te regăsești în lista persoanelor care nu consumă alcool. Noi revenim la muzică, ascultăm chiar acum Oh My My de One Republic.

Mamai, The One Republic, care sunat acum în difuzoare. Este ora 10:52 de minute și aici încheie ediția emisiunii noastre de astăzi, Ceasul Deșteptător. Alături de tine, drag ascultător, în aceste 3 ore matinale am fost eu, Vitalina Țaranu. Nu pleca departe, pentru că te las pe mâini bună, începând cu ora exactă. Vine colega mea, Rana Moraru, să țină compania în cadrul emisiunii Libertalia. Până atunci vine Amy Winehouse cu Back to Black, iar mai târziu asculti Poseidon de gândul muței.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Bună dimineața, liber și tineri! Ne reauzim la emisiunea Libertalia, acum la ora 11. Weekendul ne bate la ușă, inclusiv și pe frecvențele Radio Moldova Tineret, căci zi de vineri avem în calendar. De aceea ne relaxăm și astăzi cu muzică bună, vorbim despre un spectacol care și-a avut recent premiera la Chișinău, dar și despre un film autohton care se pare că a atins un nou succes. Eu sunt Ariana Morar, te îndeamnă să-mi fii alături și online pe rmt.md și hai să pornim în această călătorie informațională cu Corabia Libertalia.

KHD Elephant a fost pe frecvențele noastre. Este ora 11 și 10 minute și dacă tot ne-au cântat ei puțin despre Madonna, facem o scufundare în trecut și în domeniul culturii. Ieri la Teatrul Național Mihai Eminescu a avut loc premiera spectacolului Sfaturile Melaniei. Acesta este bazat pe textul semnat de Irina Nikitin, care a lucrat la structura piesei timp de tocmai 7 ani, inspirată de mărturiile Valentinei Sotnic, o femeie de 80 de ani din satul Băcsani, raionul Soroca. Monodrama păstrează multe dintre confesiunile protagoniste și prin intermediul lor aduce cumva în prim plan singurătatea, dorul de cei plecați de acasă, dar și puterea de a trece peste încercări. Pe scurt, producția reprezintă un omagiu adus generației născute în anii 30, oamenii care au trecut prin război, foamete, depărtări și represiunea. Regia este semnată de Alina Țurcanu, scenografia aparține Irinei Gurin, iar rolul principal este interpretat de actrița Lilia Bejan. Cu acest prilej și pentru că tot e vară și poate avem mai mult timp liber, tendem să verifici programul teatrelor și să mergi și tu mai des la spectacole. Între timp, la RMT ne distrăm cu muzică și, deși suntem la mijlocul zilei, Elduh vine să ne cânte despre Miracle of the Night.

dintr-o expresie din engleză care înseamnă o iluzie sau ceva care pare real, dar nu este. Multe piese explorează lupta dintre imaginea pe care o văd oamenii și ceea ce simți cu adevărat în interior. Conectează-te pe undele Radio Moldova Tineret astăzi la ora 22 pentru a te bucura piesă cu piesă de albumul care a ajuns pe primul loc în Billboard 200, dar și veșnic imprintat în inimile fanilor. Iar acum un mic teasing cu melodia Roots de la Imagine Dragons.

0: pentru tineri.
1: E 11:30 și dacă tot am vorbit despre spectacole și teatru, trecem puțin și prin cinematografia autohtonă. Readucem fulgii pe frecvențele remetiste, căci filmul documentar Electing Miss Santa, regizat de Raisa Răzmiriță și produs de Ion Gnatiuc, ajunge pe un nou continent. Conform unui comunicat de presă, acesta își va avea premiera asiatică la Festivalul Internațional de Film de la Shanghai, unul dintre cele mai importante evenimente cinematografice din Asia și, de altfel, singurul festival internațional competitiv din China, acreditat ca festival de clasă A. Premiera va avea loc în perioada 13-20 iunie, deci de mâine, în secțiunea International Panorama. Potrivit echipei de producție, Electing Miss Santa este primul documentar moldovenesc de lung metraj selectat la tocmai două festivaluri internaționale de clasă A. Vorbim despre PIOF Tallinn Black Nights Film Festival, unde a avut loc premiera mondială și a obținut premiul special al juriului și deja și Shanghai International Film Festival. Ne bucurăm și noi de succesul cinematografiei autohtone și așteptăm să vedem rezultatele pe care le va avea proiecția de la Shanghai, ascultând piesa Noi Doi de la Ana Undagiu.

0: internaționale.
1: Despre putere și independență vine să ne cânte Camila Cabello de la Vest. Piesa She Loves Control, lansată în 2018, are influență puternică de reggaeton și muzică latino, lucru care reflectă cumva rădăcinile cubaneze ale artistei. Noi iubim muzica and She Loves Control.

11:44 de minute este ora și așa cum piesa Iubește-mă în doze mici de la Taxi a răsunat poate mai neașteptat din difuzarele tale și oamenii de știință probabil nu s-au așteptat să descopere un fragment dintr-o planetă pierdută chiar în deșertul Sahara. Ei au analizat un meteorit descoperit în 2019 și au ajuns la concluzia că acesta provine dintr-o lume dispărută, posibil de dimensiunea Lunii sau chiar a planetei Marta. Meteoritul numit NWA-12774 aparține unei categorii extrem de rare, numite angrite, formate la doar câteva milioane de ani după apariția sistemului solar. În interiorul său, cercetătorii au identificat cristale care se formează, în mod normal, la presiuni foarte ridicate, ceea ce sugerează că roca s-a format într-un corp planetar destul de mare. Deocamdată nu se știe ce se întâmplă cu această planetă sau ce s-a întâmplat în trecut, dar o ipoteză este că a fost distrusă în urma unor coliziuni, iar fragmentele sale au contribuit deja la formarea unor planete mai mari. Presupunerile sunt încă la stare incipientă, dar noi continuăm cu muzica care și-a lăsat deja amprenta în inimile multor oameni. Ascultăm piesa Cam în gheară de la Selena Gomez, acum la Libertalia.

Ce repede fuge timpul când discutăm subiecte interesante și ascultăm muzică bună, nu? Suntem deja pe finalul piesei Honest de la Dermot Kennedy, iar pe ceas avem ora 11:52 de minute. Totuși, emisiunea Libertalia continuă și de la oră fixă, tot alături de mine, Ariana Mărari. Vom vorbi puțin mai mult despre noi dintr-o perspectivă psihologică, de aceea te îndemnă să rămâi conectat pe frecvențele Radio Moldova Tineret dacă ești curios să afli lucruri noi. Apropo, să știi că noi te așteptăm cu drag și pe paginile noastre de social media, unde ne poți cunoaște mai bine, dar mai și organizăm concursuri. Vara asta citim împreună cu Remetă, dar acum citim printre versurile melodiei Kevin Dra.

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, ceasul, bata ora 12, iar noi continuăm să discutăm la emisiunea Libertalia. De la microfon mă aud eu, Ariana Morar, și curioși, astăzi ne aprofundăm în subconștientul nostru. Discutăm despre fenomenul de a visa cu ochii deschiși, dar vei afla și de ce spun cercetătorii că este bine să mai uităm unele lucruri din când în când. Evident, avem și alte subiecte în program, dar și multă, multă muzică de calitate, cea care, de fapt, va și pune startul ediției de astăzi. Vom continua să ne descoperim pe noi, dar vom începe descoperind universul cu melodia In the Stars, care se aude chiar acum.

Bere grate și soră ne-au adus pe frecvență ritmuri de vară și căldură, perioada în care ne dorim să arătăm cel mai bine, în special dacă avem planificată o vacanță undeva la mare. E 12 și 11 minute, apropo, și în contextul celor spuse, sunt curioasă dacă ai auzit vreodată de provocarea 75 Hard. Ea presupune respectarea timp de 75 de zile a 5 reguli. O dietă strictă fără alcool, consumul unui galon de apă pe zi, adică în jur de 3,5 litri, citirea a 10 pagini de non-ficțiune, o fotografie zilnică de progres și două antrenamente de câte 45 de minute, dintre care unul să fie în aer liber. Dacă ratezi o singură sarcină, trebuie să reiei provocarea de la început. Se pare că, totuși, specialiștii au opinii împărțite. Deși programul include obiceiuri sănătoase, abordarea rigidă prin ideea totul sau nimic poate avea efectă mai puțin plăcută pe termen lung. Ei spun că cheia spre succes e, de fapt, construirea unor obiceiuri care să se integreze în viața noastră zilnică, nu perfecțiunea sau disciplina dusă la extrem. Pe lângă asta, consumul unei cantități prea mari de apă pe zi poate fi excesivă pentru unele persoane și poate duce la dezechilibre ale electroliților. Iar două antrenamente zilnice, timp de 75 de zile fără pauză, nu doar sună greu, ci și depășesc recomandările standard privind activitatea fizică. Cercetătorii în domeniul formării obiceiurilor spun că schimbările durabile apar prin repetiție, recompensare și adaptabilitatea. De aceea, dacă te gândești să participi la acest challenge, recomandările sunt simple și anume să păstrezi obiceiurile, dar să le conturezi după necesitățile corpului tău. Dacă vrei să te antrenezi și astăzi, poate, ține un hit numai bun pentru asta de la Avicii și Alessandro.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

E 12:24, iar versurile piesei Moth to Flame probabil te-au făcut să vizualizezi imaginea și poate să-ți creezi scenarii. Apropo de asta, unii oameni petrec ore întregi visând cu ochii deschiși, construind povești în capul lor, dar și personaje care le sunt alături ani de zile. Ei bine, în limba engleză, acest fenomen se numește maladaptive daydreaming. Ca să înțelegi intensitatea, în cazurile extreme, oamenii pot petrece până la 12 ore, adică jumătate de zi, fiind în aceste lumi imaginare. Bine, evident că toții mai visăm cu ochii deschiși și specialiștii spun că acest lucru e ok și chiar benefic pentru creativitate, empatie și gestionare emoțiilor. Totuși, trebuie tu să controlezi fanteziile și nu ele pe tine. Cercetările arată că maladaptive daydreaming este asociat cu factori precum singurătatea, traumele din copilărie, anxietatea, ADHD-ul sau OCD-ul. Pentru mulți, această lume imaginară devine un refugiu emoțional și un mod de a compensa cumva nevoile neîmplinite în viața reală. E bine să fii creativ, să îți imaginezi lucruri uneori, dar străduiește-te să păstrezi echilibrul și în acest context. Până la urmă, avem și nopțile atunci când reușim să visăm. Iar muzica la Radio Moldova Tineret este Here All Night, vorba lui Demi Lovato.

0: hituri internaționale.
1: La 12:35 de minute ne vine piesa principală din filmul romantic Five Feet Apart. Andy Grammer se audă cu un cântec despre iubire, speranță și încredere că o relație poate rezista în fața problemelor. Chiar mai avem nevoie de puțină speranță în timpurile de față, deci să fie Don't Give Up On Me la Remedy.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

dreapta în stânga cu piesa To the Right, To the Left, acum la 12:45 de minute, iar noi ne continuăm calea pe drumul conștientului și a științei și discutăm puțin despre memorie. Neurocercetătorul Sharon Ranganath, citat de BBC, spune că memoria nu este o simplă arhivă a evenimentelor din trecut, cum am putea crede. Mai degrabă, e un mecanism flexibil ce ne ajută să înțelegem mai bine lumea. Dacă ești și tu printre cei cu memoria mai de pește, cum să zicem pe păr, nu știu dacă trebuie tocmai să te întristezi. În noua sa carte, neurocercetătorul explică faptul că această imperfecțiune ale memoriei, inclusiv uitarea și amintirile mai eronate, nu sunt defecte, ci caracteristici esențiale ale creierului. Să știi că dacă am reține absolut tot ce se întâmplă, probabil am acumulat o cantitate uriașă de informații inutile și ne-ar fi mult mai greu să găsim ceva important printre amintiri. Dar dacă vrei totuși să-ți îmbunătățești memoria, specialistul recomandă 3 principii. Să distingi informațiile, să le organizezi clar și să folosești diverse indicii sau asocieri care să declanșeze amintirile. Iluzorie poate fi memoria noastră într-adevăr, dar ce să zic, e și amuzant uneori să ne dăm seama că am uitat chiar și ce piesă a cântat anterior. Știu însă sigur ce melodie ascultăm acum, Illusions, Dua Lipa, Remete.

Am avut o ediție mai energizantă ca orice cafea, dar bată ceasul ora 12:52, de aceea punem pe pauză și revenim cu emisiunea Libertalia de luni. De la microfonul Radio Moldova Tineret, astăzi alături de tine cu vocea și sufletul am fost eu, Ariana Murari. Să știi că pe frecvențele noastre continuă muzica până la ora fixă, când va începe emisiunea Internet Superior cu noutăți din domeniul tech. Dacă ești pasionat, te îndemnă să rămâi, iar acum te las cu bine alături de Irina Kit, care ne cântă despre lupta dintre rațiune și inimă. Ai grijă de tine și o zi cât mai faină să ai! Pa, pa!

0: Internet superior.
1: Salutare, salutare! Ora 13 ne aduce din nou împreună pe frecvențele Radio Moldova Tineret, aici unde dăm startul unei noi ediții a emisiunii Internet Superior. De la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, iar în următoarea oră aflăm cum ne poate ajuta o simplă setare de pe telefon să ne protejăm de apelurile false generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Mai târziu vorbim despre primul vaccin fără ace creat cu ajutorul AI-ului și testat deja pe oameni, iar spre final descoperim cum inteligența artificială contribuie la identificarea viitoarelor talente din lumea fotbalului. Dar până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și urmări pe Facebook, Instagram și TikTok. Între timp, ascultăm piesa Karma de la Taylor Swift la RMT.

A răsunat pe frecvențe piesa Încep să cred, Rain Catchers, ora 13 și 11 minute, iar dacă până acum am lăsat muzica să vorbească, e bine, e timpul să aflăm și cum încearcă tehnologia să ne protejeze de una dintre cele mai noi și mai periculoase forme de fraudă online. Așadar, dragilor, Android introduce o funcție care poate detecta apelurile false realizate cu ajutorul inteligenței artificiale. Mai exact, sistemul verifică dacă persoana care te sună este cu adevărat cine pretinde că este, chiar și atunci când scrocii folosesc tehnologii capabile să imite vocea unor persoane apropiate. Dacă telefonul identifică un apel suspect, utilizatorul primește imediat o avertizare pe ecran. Noua funcție este disponibilă pentru telefoanele cu Android 12 sau versiuni mai noi și vine ca răspuns la creșterea numărului de fraude bazate pe deepfake-uri audio. Ei bine, într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai convingătoare, un pic de ajutor din partea tehnologiei poate face diferența. Iar acum schimbăm subiectul și revenim la ceea ce ne place tuturor, și anume muzica bună. Rămâi conectat pe frecvențele remediste pentru că urmează să ascultăm piesa Someday de la OneRepublic.

0: De la vest. Hituri internaționale.
1: Cum vezi, de la vest vine în difuzoare Drake cu piesa In My Feelings, lansată în anul 2018. Melodia a fost în fruntea clasamentului Billboard Hot 100 timp de 10 săptămâni și a doborât mai multe recorduri. Iar acum zic să o ascultăm și noi pe frecvențele remetiste.

Am ascultat piesa Lunch de Billie Eilish, 13 și 30 de minute ne arată ceasul, iar dacă până acum ți-am vorbit despre tehnologii informaționale, zic să rămânem în continuare în zona descoperirilor științifice care pot schimba viitorul medicinei. Oamenii de știință au testat pe oameni primul vaccin anticoronavirusuri, fără ace, creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Noul tip de vaccin este gândit să ofere o protecție mai amplă, chiar împotriva mai multor variante de virus sau a unor tulpini viitoare printr-o singură administrare. Studiul arată că vaccinul este bine tolerat și a generat puține efecte secundare, însă răspunsul imunitar, a variat de la un participant la altul, ceea ce înseamnă că tehnologia mai are de evoluat la acest capitol. Chiar și așa, specialiștii consideră rezultatele un pas important spre vaccinuri universale, capabile să țină pasul cu virusurile în continuă schimbare. Iar din zona științei care privește spre viitor, revenim acum la prezentul nostru sonor. Ce bine sună această rimă, nu-i așa? Rămâi alături de mine pentru că urmează să ascultăm în continuare piesa Serotonin de Tom Walker la Remedy.

au fost Alec Benjamin și Alessia Cara, cei care ne-au cântat piesa Let Me Down Slowly. Ora 13:40, iar dacă până acum am fost în ritmul informațiilor și a muzicii, propun să rămânem în zona în care, na, tehnologia începe să schimbe regulile jocului, chiar și pe terenul de fotbal. Federația de Fotbal a Statelor Unite folosește inteligența artificială pentru a analiza înregistrări video cu tineri sportivi din întreaga lume, în încercarea de a descoperi talente ascunse, poate cine știe. Sistemul poate evalua mii de jucători pe baza unor criterii precum tehnica, mișcarea și execuțiile, oferind scuterilor o perspectivă mult mai largă decât ar fi posibil prin metodele tradiționale. Totuși, specialiștii atrag atenția că, deși AI-ul poate identifica potențialul, accesul real la performanță depinde în continuare de factori precum ar fi infrastructura, resursele și sprijinul pe care îl au tinerii sportivi. Așadar, dragilor din lumea fotbalului și al viitorului, ne întoarcem acum la prezentul muzical pe frecvențele remediste. Rămâi cu mine pentru că urmează să ascultăm piesa Symphony de Clean Bandit și Zara Larsson.

iubirea ta. Și da, și nu a răsunat chiar acum în frecvențele remetiste de Toș la Radio Moldova Tineret, iar pe ritmurile ei ajungem la finalul acestei prime ore de internet superior. E deja ora 13:53 de minute și să știi că emisiunea noastră continuă și de la ora 14 cu alte noutăți interesante, ce sper eu să ne aducă mai multă energie și inspirație în această zi de vineri. Ana Bunescu sunt și te aștept tot aici, dar și online pe rmt.md, inclusiv pe Facebook, Instagram și TikTok. Lasă-ne câte un like, iar noi în schimb avem grijă să-ți aducem cele mai tari informații din lumea întreagă, cât și muzica ta preferată în difuzoare. Între timp, ascultăm piesa I'm a Lady de Meghan Trainor la RMT. Rămâi aproape!

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Internet superior.
1: Te salut de pe frecvențele remetiste, este ora 14, iar noi continuăm emisiunea Internet superior aici la Radio Moldova Tineret. De la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, iar în această oră aflăm în ce țări europene ar putea apărea primele taxiuri fără șofer. Mai târziu vorbim despre o lucrare semnată de un cercetător moldovean, publicată într-o importantă antologie internațională și dedicată paradoxurilor universului. Iar spre final descoperim de ce hidrogenul este considerat unul dintre cei mai promițători combustibili ai viitorului. Până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și urmări pe Facebook, Instagram și TikTok. Începem această oră cu piesa Candy de Doja Cat, chiar acum la RMT.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Am ascultat piesa Cine iubește nu lasă de Kate Rain, ora 14:09 și dacă tot vorbim și povestim în cadrul emisiunii Internet Superior despre inovații și tehnologie și nu doar atât, zic să rămânem și de această dată în zona transporturilor care ar putea arăta complet diferit în viitorul apropiat. Așadar, dragilor, aflăm că în mai multe state europene au început testele pentru taxiuri autonome în contextul în care Statele Unite și China sunt deja cu un pas înainte, având mii de vehicule fără șofer aflate în circulație. Uniunea Europeană pregătește acum accelerarea acestor proiecte printr-un cadru mai simplu de testare, care ar urma să permită companiilor să lanseze mai ușor experimente și în mai multe țări. În același timp, experții atrag atenție că Europa încearcă să recupereze terenul pierdut în fața marilor jucători globali din domeniul mobilității autonome. Astfel, dragilor, din viitorul transportului pe patru roți, revenim acum la ritmul muzicii ce răsună pe frecvențele remediste. Rămâi aproape de difuzare pentru că urmează să ascultăm în continuare piesa All My Life de Robbie Williams la Remedy.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Suntem în orele după amiezii, dar eu vreau să-ți spun că muzica bună poate fi ascultată până la miezul nopții. Printre altele, vreau să-ți reamintesc că astăzi, de la orele 22, urmează albumul Nopții, un playlist întreg cu melodiile tale preferate. Iar una dintre ele este și piesa Trouble, cântată de Imagine Dragons, chiar acum la RMT.

Vine la Cantemir. 96,6 MHz te așteaptă. Frecvența noastră e pentru tine.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

0: News. Știri pentru tineri.
1: La rubrica Top News ajungem într-un tărâm al descoperirilor științifice de anvergură internațională. Fiți atenți la ce urmează să vă povestesc. Așadar, lucrarea savantului moldovean Victor Borșevici a fost publicată într-un volum științific internațional dedicat cercetărilor despre spațiu-timp și evoluția Universului. Studiul abordează unele dintre marile paradoxuri ale cosmologiei moderne, pornind inclusiv de la datele recente ale telescopului James Webb și de la provocarea integrării despre mecanica cuantică și gravitația. Omul de știință susține că anumite idei formulate încă de Einstein ar putea oferi indicii despre o teorie unificată capabilă să explice structura profundă a Universului. Așadar, dragilor din lumea ideilor care privesc spre infinit, revenim acum la lucrurile de zi cu zi și la muzica ce ne însoțește aici la Radio Moldova Tineret. Ascultăm în continuare piesa Myself de Bazzi. Audiție plăcută!

A răsunat pe frecvență piesa OK Love You Bye de Olivia Dean. Ceasul ne arată ora 14:44 de minute, iar dacă până acum am vorbit despre inovații tehnologice cu impact global, rămânem în aceeași zona energiei și a soluțiilor pentru viitor. Oamenii de știință au dezvoltat o nouă metodă de producere a hidrogenului la temperaturi scăzute, ceea ce ar putea reduce semnificativ costurile și ar putea accelera tranziția către surse de energie mai puțin poluante. Noua tehnologie permite obținerea hidrogenului folosind catalizatori speciali la temperaturi mult mai mici decât metodele actuale și ar putea fi aplicată atât în industrie cât și în sisteme locale de producție. Specialiștii spun că această descoperire ar putea face hidrogenul mai accesibil economic decât alte variante de combustibil curat utilizate în prezent. Ei bine, din zona științei care deschide drumuri spre viitor, revenim la muzică și îți spun că vine chiar acum în difuzoare piesa Sunt bine de Tostogans și Ami.

Ele King a răsunat chiar acum pe frecvențele remetiste, iar noi ajungem la final de oră și la final de emisiune. Ora 14:50 de minute ne arată ceasul, iar emisiunea Internet Superior pune punct acestei ediții, dar să știi că revine luni de la aceeași oră tot aici la Radio Moldova Tineret. Tu nu te îndepărta prea mult de difuzoare, pentru că în scurt timp urmează emisiunea Alter Class, acolo unde colega mea Valeria Suhar te așteaptă cu multă muzică faină și noutăți interesante. Țin să-ți reamintesc că în tot acest timp de la microfon ți-am vorbit eu, Ana Bunescu, dar înainte de a ne spune la revedere, nu uita că ne găsești și online pe rmt.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Eu te las cu muzică bună în difuzare, iar până să înceapă următoarea emisiune, îți spun că ne cântă Maneskin piesa Zid e buni. O zi splendidă să ai în continuare. Până data viitoare. Pa, pa!

0: These beautiful things that I've got.
1: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Alter clasa. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
2: Bună ziua, deși timpul de afară s-a cam supărat pe noi, zic să menținem o atmosferă caldă, plină de actualitate și curiozitate. În următoarele două ore vei avea parte de tot, de interviuri frumoase, de știri relevante și de muzică bună. Dacă e să vorbim despre informații, să știi că la nivel global consumul de alcool va scădea în următorul deceniu, iar specialiștii explică fenomenul prin schimbarea comportamentului generațiilor mai tinere, care consumă mai rar alcool și sunt mai preocupate de sănătate, sport și echilibrul stilului de viață. Ei bine, în această perioadă, tânăra generație este preocupată și de examenele de bacalaureat, așa cum sesiunea încă nu s-a terminat, iar dacă ești curios să afli mai multe detalii, te îndemn să ne urmărești și online pe remete.md. Această zi de vineri o împarți cu mine, Valeria Suhar, și tot cu mine împarți playlistul muzical. Răsună pentru început de oră Back on 74 de la Jungle, dar și Tu ești cea mai frumoasă de la Alexandrina.

Este ora 15:07, iar eu sper că tu ai reușit să fredonezi melodia. Tu ești cea mai frumoasă, de la Alexandrina. De altfel, muzica rămâne a fi nu doar o formă de divertisment, dar și un obicei ce ne fortifică sănătatea mentală. Cât despre alte obiceiuri, consumul global de alcool va continua să scadă în următorul deceniu, în ciuda creșterii populației adulte. Un nou raport internațional arată că schimbarea obiceiurilor de consum, preocuparea pentru sănătate și presiunile economice redesenează una dintre cele mai mari industrii din lume, transmite Euronews. Oamenii vorbea mai puțin alcool până cel puțin în 2031, iar tendința se va menține și în anii următori, potrivit unei prognoze realizate de o companie de cercetare internațională, care a analizat evoluțiile a 160 de pieți globale. Scăderea este alimentată în principal de piețele tradiționale ale industriei alcoolului. În Statele Unite și China, două dintre cele mai importante pieți mondiale, consumul este așteptat să se reducă cu aproape 20% până în 2035. În același timp, în Europa, Germania ar putea înregistra o scădere de 14%, iar Regatul Unit o scădere de 13%. Japonia este de asemenea pe un trend descendent, cu o reducere estimată de aproximativ 15%. Specialiștii explică fenomenul prin schimbarea comportamentului generațiilor mai tinere, care consumă mai rar alcool și sunt mai preocupate de sănătate, sport și echilibrul stilului de viață. În paralel, costul tot mai ridicat al vieții îi determină pe mulți consumatori să-și reducă cheltuielile considerate neesențiale. Chiar mă bucur faptul că tânăra generație are alte priorități și alte valori. Iar o prioritate pentru noi este și muzica, de asta răsună în continuare Come Closer de la Sombr, dar și Cherry de la Lana Del Rey. Doar aici, pe frecvențele Radio Moldova.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Un final de săptămână reușit începe cu muzică bună, cel puțin așa se întâmplă pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Tocmai din acest motiv eu ți-am pregătit melodia Love Will Keep Us Alive de la trupa Scorpions, o trupă germană de hard rock și heavy metal formată în 1965. Se estimează că Scorpions au vândut peste 100 de milioane de discuri în întreaga lume, ceea ce îi face una dintre cele mai bine vândute trupe de hard rock și heavy metal din toate timpurile. Și pentru că muzica bună mereu este la modă, hai să ascultăm Love Will Keep Us Alive aici pe frecvențele remetiste.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: sfatul cu câinele sau pisica lor, considerând că prezența animalului le oferă confort și siguranță. Specialiștii în somn spun însă că obiceiul poate avea atât beneficii cât și dezavantaje, iar efectele diferă de la o persoană la alta, arată The New York Times. Un sondaj online realizat în 2022 pe aproximativ 2000 de adulți din Statele Unite a arătat că aproape jumătate dintre respondenți dorm în același pat cu animalul lor de companie. Dacă te numeri și tu printre acești respondenți sau această categorie de oameni, să știi că specialiștii nu au exact un răspuns relevant. Este sau nu benefic să dormi cu animalul tău de companie în pat? Dar, din păcate, animalele de companie ne pot expune la diferite insecte și microorganisme, inclusiv căpușe, purici, paraziți și bacterii. Dormitul în același pat cu animalul ne face, de fapt, să crească nivelul acestei expuneri. În anumite situații, consecința poate fi una destul de tragică. Un exemplu este cazul unei femei de 81 de ani din Finlanda, internată în 1991 cu febră și semne ale unei infecții bacteriene la nivelul piciorului. Medicii au descoperit că femeia avea un ulcer între degetele de la picioare și era infectată cu o bacterie întâlnită frecvent în cavitatea bucală a câinilor și pisicilor. Pacienta dormea în mod regulat cu pisica sa, care obișnuia să-i lingă picioarele. Dar în același timp, sprijinul emoțional oferit de animalul de companie poate compensa, cel puțin parțial, efectele negative pe care acesta le-ar putea avea asupra calității somnului. În plus, animalele de companie pot contribui indirect la un stil de viață mai sănătos. Proprietarii care își plimbă zilnic câinii fac mișcare în mod regulat și au tendința de a se trezi la aceeași oră în fiecare dimineață. Ambele obiceiuri sunt asociate cu un somn mai bun și mai odihnitor. Ei bine, ceasul ne indică abia ora 15:26 de minute, iar noi nu ne ducem la culcare. Cel puțin nu ne ducem înainte să ascultăm două melodii excepționale. Zic despre Ozzy de la Mani, dar și You de la Miley Cyrus.
1: Eu nou dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-arunc lugă în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecinii, dar se uită la mine și se întreabă cine e. E tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am. Dar în gândurile mele Mani n-are vârstă, și doar câtă boală de deștire că există.

0: News. Știri pentru tineri.
1: E timpul pentru actualitate, e timpul să răsune rubrica Top News. Uite că astăzi 17.935 de elevi au susținut examenul de bacalaureat la disciplina de profil. Dintre aceștia, 7.538 de tineri de la profilul real au susținut proba la matematică, iar 9.597 de candidați de la profilul umanist la istoria românilor și universală. De asemenea, 272 de elevi au scris examenul la profilul sport și 528 de candidați la profilul artă. Sesiunea de bacalaureat 2026 a început pe data de 2 iunie cu examenul la limba și literatura română pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților naționale. Examenele se desfășoară în perioada 2-19 iunie în 92 de centre de bacalaureat. În total, la sesiunea din acest an participă aproximativ 18.500 de candidați. Următoarea probă, ultima pentru elevii din școlile cu predarea în limba română, va avea loc pe 16 iunie la disciplina La Solicitare. Sesiunea de bac din acest an se va încheia cu examenul la limba bulgară, ucrainană sau găgăuză, care va avea loc pe 19 iunie. Absolvenții sunt pe ultima 100 de metri, iar noi le dorim mult succes și spor la toate. Totodată nu uităm nici de muzică, așa cum răsună în continuare Come and Get It de la John Newman, dar și Freak de Mor de la Alternosfera și Delia.

Fiecare săptămână de lucru trebuie să se încheie frumos, iar la acest capitol noi îți propunem să asculți Smoke Mirrors, al doilea album de studio al trupei americane de pop rock Imagine Dragons. Albumul a fost înregistrat în anul 2014 la studioul The Castle al trupei din Las Vegas. Apropo, a debutat pe primul loc în Billboard 200 din SUA, cu vânzări de peste 172.000 de unități. Dar totodată a debutat și pe primul loc în UK Albums Chart. Totodată, albumul a fost de asemenea nominalizat la premiul Juno 2014 pentru albumul internațional al anului. Până se face ora 22 și vei avea oportunitatea să asculți întregul palmares de cântece al acestei trupe, asculți în continuare It Comes Back to You de la Amy.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Little White Church de la Little Big Town. Ai ascultat în aceste clipe. E 15:51. Chiar dacă ne apropiem de finalul acestei ore, noi continuăm să descoperim tânăra generație. Emisiunea Alter Clasa rămâne la fel de actuală și plină de surprize. Revenim cu subiecte care contează, povești care merită ascultate și muzică pe măsură. Eu sunt Valeria Suhar și te aștept de la ora 16 aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret, iar de la ora 16:05 și pe frecvențele Radio Moldova. Până atunci, lăsăm muzica să vorbească de la sine. Rămâne să asculți Stranger by Nature de la Adele, dar și Sweet Love de la Steven Sanchez.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Bună și bine ai revenit pe undele Radio Moldova Tineret, aici unde muzica nu dispare din difuzare, iar poveștile tinerilor ne colorează fiecare ediție. În partea această după amiază de vineri cu mine, Valeria Suhar, să știi că în continuare vom discuta despre semnificația acestei zile, importanța evenimentelor culturale și stresul dinaintea examenelor. Totuși mai multe detalii vei putea afla începând cu ora 16:05, inclusiv și pe undele Radio Moldova. Până atunci ascultăm și mai multă muzică, sparge gheața, piesa Music on the Radio de la Empire of

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Alter Clasa. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare! De multe ori se spune că toate drumurile duc la Roma. E bine, în fiecare zi, începând cu ora 16 și 6 minute, toate drumurile au o singură destinație și anume emisiunea Alter Clasa, ce se aude atât pe frecvențele Radio Moldova Tineret, cât și pe undele Radio Moldova. În această seară de vineri ne vom îmbogăți nu doar playlistul muzical, dar și agenda culturală, așa cum discutăm despre expoziția Cotidianul copilăriei și adolescenței în regiunea Dunării. Vom descoperi mai multe detalii despre aceste perioade frumoase prin prisma istoriei. Dar tot în această ediție vorbim și despre sesiunea de BAC și impresiile oamenilor care l-au susținut cu brio. Și pentru că obișnuim să îi descoperim pe cei mai frumoși oameni, la chip și la suflet, bineînțeles, vorbim despre un compozitor, dirijor, producător muzical, regizor și poet, un artist care duce numele Moldovei în lume. Despre tot îți voi povesti eu, Valeria Suhar, vocea de la microfon și gazda acestei emisiuni. Acum însă ne bucurăm de muzica energică pentru a compensa tristețea și nostalgia de afară. Răsună imediat Freedom de la Pharrell Williams.

Am bifat în lista noastră încă o melodie complexă și anume Freedom de la Pharrell Williams, un hit fărbint al anului 2015, dar care rămâne a fi actual chiar și în anul 2026. În același timp, e cazul să bifăm faptul că astăzi este marcată Ziua Mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor, instituită de Organizația Internațională a Muncii în 2002 pentru a atrage atenția asupra dimensiunii acestui fenomen și asupra măsurilor care trebuie luate pentru a elimina această practică. Copiii nu trebuie să îndeplinească munci grele, să lucreze la temperaturi înalte sau joase, la înălțimi sau sub pământ, pe timp de noapte, în locuri unde se fumează, se consumă băuturi alcoolice sau se vorbește vulgar. Cele mai esențiale aspecte sunt stipulate în articolul 32 al Convenției ONU cu privire la drepturile copilului. Mai mult ca atât, și codul muncii conține o serie de articole care interzic atragerea minorilor la anumite categorii de munci, cum ar fi, spre exemplu, munca de noapte, munca suplimentară sau munca în zilele de repaus. Tot ce trebuie să știi e faptul că Africa se află pe primul loc atât în ceea ce privește procentajul de copii exploatați prin muncă, deci o cincime, adică 72 de milioane de copii. Totodată, Asia și Pacificul ocupă locul al doilea cu 7%, adică 62 de milioane de copii care sunt exploatați prin muncă. E un număr înspăimântător, tocmai din acest motiv nu trebuie să uităm de această dată și să ignorăm această problemă. Sunt sigură că aici la Alter Clasa vom încerca să revenim și cu alte actualizări și date relevante pe marginea acestui subiect, în alte ediții, bineînțeles. Acum însă ne facem timp să ascultăm cât mai multă muzică. Răsună Secret de la Madonna.

0: E ora 16:15, iar pe frecvențele Radio Moldova Tineret și Radio Moldova am adăugat încă o piesă în playlist și anume Secret de la Madonna. Totodată vom adăuga încă un eveniment deosebit și în agenda noastră culturală de vineri, pentru că astăzi Muzeul Național de Istoria Moldovei a inaugurat expoziția Cotidianul Copilăriei și Adolescenței în regiunea Dunării. Această expoziție invită vizitatorii într-o călătorie prin 6 țări dunărene, și anume Croația, Ungaria, Slovacia, Germania, România și Republica Moldova, pentru a descoperi diversitatea experiențelor copilăriei și adolescenței în secolul 20. Însă mai multe detalii ne va oferi Ludmila Cojocaru, doctor conferențiar universitar.
1: Întâi de toate voiam să ne povestiți cum a apărut ideea de a organiza această expoziție.
2: Este o inițiativă a colegilor din Germania, a Institutului de Analiză Culturală a Germanilor din Europa de Est, inițiativă care i-am dat curs din partea Muzeului Național de Istoria Moldovei, alături de instituții din Slovacia și din Croația. Până la moment, expoziția a fost prezentată în OISEC Croația și în Bratislava, Slovacia, acum se află în Republica Moldova și ne-am propus prin acest demers expozițional să vorbim despre cum era să fii copil și adolescent în arealul dunărean în prima jumătate a secolului 20 și sperăm că ne-a reușit.
1: Aici, când am venit deja la muzeu, am observat că expoziția este alcătuită din mai multe regiuni și inclusiv una interactivă. Povestiți-ne mai multe detalii.
2: Într-adevăr, avem conceptualizată expoziția pe trei zone tematice, prima zonă fiind despre tot ce ține de apartenență la o comunitate, cum sunt create legăturile de familie și de prietenie, legăturile sociale la începutul vieții copiilor, după care vine zona albastru unde ne aflăm acum, zona care vorbește despre cum obiectele, persoanele, practicile cotidiene au marcat copilăriile din această perioadă, urmează zona verde, care este una și mai emoționantă, vorbind despre ce amintiri luăm cu noi din copilărie și cum le ducem mai departe, cum ne formează ele personalitatea astăzi. Într-adevăr, ajungem în zona interactivă, unde avem o serie de întrebări care vin din aceste zone tematice, întrebări la care publicul, vizitatorii vor avea oportunitatea să răspundă personal. Am elaborat împreună cu colegii de proiect și un cub, fiecare poate să-și ia acasă sau poate lua loc aici și dialoga pe marginea diferitor întrebări, de exemplu, care este cea mai veche amintire din copilărie sau ce obiecte, ce tradiții, ce mirosuri ți-au rămas în memorie. De asemenea, un moment interactiv al expoziției, conceptualizat împreună cu colegii de proiect, au fost codurile QR, accesându-le, vizitatorii pot audia și vizualiza diferite secvențe și trăiri video și audio din diferite spații reflectate în expoziție. Din Basarabe, de exemplu, am ales din perioada interbelică, am ales un cântec de leagă în care poate fi audiat de publicul vizitator. Ne-am propus prin această expoziție și prin aceste aspecte de interacțiune să vorbim despre patrimoniul și despre amintirile noastre, istoriile mici care fac istoria mare, să arătăm că putem vorbi despre un patrimoniu european comun, indiferent din care țară nu am pornit.
0: Am avut posibilitatea să discut cu Ludmila Cojocaru, doctor conferențiar universitar, despre expoziția Cotidianul Copilăriei și Adolescenței din regiunea Dunării. Așa cum ziceam, acest vernisaj este găzduit de Muzeul Național de Istoria Moldovei. Mai mult ca atât, demersul expozițional pornește de la ideea că patrimoniul european nu se construiește exclusiv prin evenimente istorice mari, ci în principal prin povești mici, personale, amintiri, relații, obiecte și spații care dau formă copilăriei. Expoziția creează un spațiu de reflexie și dialog între trecut și prezent, între experiența individuală și memoria colectivă. Expoziția a fost inaugurată astăzi, dar poate fi admirată până pe data de 30 iulie 2026. Între timp, admirăm și noi muzica aici pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, așa cum răsună Dacă noi ne iubim de la Holograf.

0: hituri internaționale.
1: Îți place să fii la curent cu cele mai noi informații, dar sunt sigură că apreciezi și muzica bună. Tocmai de aceea ți-am pregătit So Easy to Fall in Love, unul dintre cele mai de succes hituri ale Olivia Dean. Piesa a ajuns pe locul 2 în clasamentul britanic UK Singles Chart. Cu mare drag o ascultăm și noi, So Easy to Fall in Love de la Olivia.

0: Chiar acum aici la Alter Class ai ascultat So Easy to Fall in Love de la Olivia Dean. Deși oficial e zi de vineri, sunt sigură că absolvenții noștri încă mai au emoții, pentru că astăzi ei au susținut examenul de bacalaureat la disciplina de profil. Totodată, sesiunea din acest an a început pe data de 2 iunie cu examenul la limba și literatura română pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților naționale. În același timp, Madina Rățoi a mers în stradă pentru a afla ce spun oamenii care au trecut prin această experiență, deci ce sfaturi au ei pentru noi.
1: Examenul de bacalaureat rămâne pentru mulți absolvenți unul dintre cele mai intense și memorabile momente din viața de elev. Emoții, nopți nedormite, dar și satisfacția rezultatelor, toate se transformă în timp, în amintiri care revin cu zâmbetul pe buze sau cu un strop de nostalgie. Am întrebat mai mulți oameni cum își amintesc ei de bacul lor.
2: Că eu, cu o seară înainte de primul bac, nu am dormit deloc, fiind super stresată, dar după asta am fost foarte relaxat.
3: Pentru mine bacul a fost destul de greu pentru că l-am susținut la 35 de ani.
4: Stresant.
1: Pentru mulți, bacul a fost o perioadă plină de stres și pregătiri, în care fiecare probă părea o provocare majoră, dar și o etapă necesară spre maturitate. Deși emoțiile au fost puternice, timpul face ca aceste momente să fie privite cu mai multă liniște și chiar umor. Alții își amintesc bacul ca pe un amestec de emoții și solidaritate între colegi, unde pregătirea în grup și susținerea reciprocă au făcut diferența.
5: Cum stăteam cu colegii mei în curtea școlii și așteptam să intrăm în sala de bac.
1: Dincolo de examen în sine, rămâne amintirea unei perioade care marchează finalul unei etape importante din viață. Pentru cei care urmează să susțină bacalaureatul, cei care au trecut prin această experiență au transmis câte un sfat simplu. Organizarea din timp, calmul și încrederea în propriile cunoștințe sunt esențiale pentru a face față emoțiilor din ziua examenului.
6: Le-aș transmite să nu își facă griji, să învețe, să se pregătească bine, dar în același timp să nu lase acest examen să îi copleșească prea mult.
2: Să nu pun atât de multă presiune pe ei, pentru că până la urmă examenul de bac nu e atât de important și nu îi definește ca persoană.
1: Privit în urmă, bacalaureatul nu mai pare doar un examen dificil, ci un prag spre maturitate pe care fiecare îl trece cu propriile emoții și lecții învățate.
0: Am ascultat un material realizat de Madina Rățoi, iar tot ce trebuie să știi e faptul că în acest an examenele se desfășoară în perioada 2-19 iunie în 92 de centre de bacalaureat. În total, la sesiunea din acest an participă aproximativ 18.500 de candidați. Aceste examene reprezintă, de fapt, primul test al vieții de adult. Între timp, revenim și noi la muzică, pentru că răsună în continuare Something Serious de la Bruno Mars.

Something Serious de la Bruno Mars a răsunat în această zi de vineri, iar noi continuăm emisiunea Alter Clasa cu mai multă actualitate. Și dacă e să vorbim despre tendințele mondiale, păi inteligența artificială bate recordurile, iar pe măsură ce AI-ul este folosit de tot mai multe companii, mulți angajați se tem că ar putea fi înlocuiți de tehnologie. Specialiștii în piața muncii susțin însă că există o serie de competențe profund umane care rămân greu de replicat de modelele lingvistice mari. Deci, gândirea critică, capacitatea de a lua decizii în situații ambigue, empatia, construirea relațiilor și conștiința morală sunt competențe care oferă oamenilor un avantaj clar în fața inteligenței artificiale, potrivit experților în educație și piața muncii, notează descoperă.ro. În opinia unor oameni de știință de la Harvard Business School, AI-ul poate prelua sarcini administrative și birocratice, însă interacțiunea umană rămâne esențială în profesii precum sănătatea, educația și managementul. Construirea încrederii între oameni este un alt domeniu în care inteligența artificială întâmpină dificultăți. În vânzări, consultanță sau management, relațiile dezvoltate de-a lungul anilor reprezintă un avantaj pe care tehnologia nu îl poate reproduce ușor. Deși modelele AI pot fi programate să respecte anumite reguli etice, specialiștii spun că oamenii rămân indispensabili atunci când trebuie de luat decizii care implică valori umane, responsabilitatea sau consecințe majore. Acum zic să păstrăm latura umană a emisiunii noastre și să ne concentrăm pe amalgamul de emoții oferite de piesa Castele de nisip de la Nicoleta Nucă.

0: E ora 16:37, iar noi continuăm să descoperim povești inedite și personalități puternice. Așadar, colega noastră, Alicia Tanas, a stat de vorbă cu Ilias Tadeus, compozitor, dirijor, producător muzical, regizor și poet. Într-un cuvânt, un artist care duce numele Moldovei în lume. A discutat despre partea lui literară și cele două lansări editoriale, Ghidul zilelor cu ceață și Dimensiunea Vieru, volum inspirat din creația lui Grigore Vieru, lansat în cadrul Festivalului Internațional de Poezie Grigore Vieru de la Chișinău. Însă mai multe detalii aflăm în continuare.
1: Când reușiți și cum și unde se întâlnesc și muzica și scriitura și filmul în activitatea dumneavoastră?
2: Păi s-a început prin faptul că mi-am scos oricare limită în ceea ce ține de creație și atunci am început să îmbrățișez toate meseriile care cumva le simțeam aproape, plus la care sunt bun. Yeah. Fără modestie, fiindcă unde nu sunt bun, înțeleg că las la un nivel de hobby și nu-l afișez până în momentul când înțeleg că merită să mă împărtășesc cu lumea, cu rezultatele.
1: Cum ar arăta viața dumneavoastră fără artă? V-ați imaginat vreodată acest lucru?
2: Chiar am avut câteva episoade în viața mea când pe o perioadă m-am detașat de la creație și m-am simțit foarte neplăcut.
1: Gol,
2: atunci am
1: cumva?
2: Zis că cumva eu am fost creat pentru a aduce frumosul în diferite forme ale sale de manifestare și atunci zic ok, atunci să treacă toată energia asta prin mine și eu voi materializa.
1: Și cu siguranță trebuie să facem în viață ceea ce ne pasionează, iar dumneavoastră sunteți exemplul pur al acestui.
2: Eu îndemn pe toți să facă ceea ce către ce ei simt o pasiune, apropo de mic copil, fiindcă toată misiunea asta, da, noi cu asta ne naștem și e o responsabilitate inclusiv și pentru părinți sau cei care îi înconjoară să identifice aceste pasiuni de mici copii, fiindcă până la 5-6 ani copilul practic își exprimă și arată interesele foarte direct, fără eschivări.
1: Trebuie doar să fim atenți la asta.
2: Exact, și să nu îi încurcăm. Uneori noi vrem să-i ajutăm pe copiii noștri, dar ajutorul ăsta trebuie să fie foarte asumat și, cum am zis, mai mult ca un fel de suport în ceea ce ei deja își manifestă și exprimă interesul, decât să le zicem noi că uite, tu o să faci asta sau asta, e mai bine pentru tine.
1: Cel mai recent eveniment s-a întâmplat pe 21 mai și vorbesc despre Festivalul Internațional de Poezie Grigore Vieru, ediția 18. Implicarea dumneavoastră a fost una consistentă. Cum a fost evenimentul?
2: Tot ce e legat de Grigore Vieru îmi provoacă doar sentimente plăcute, dat fiind faptul că eu am prins să lucrez cu el ultimii 2 ani de viața lui, deci 2007 practic până la 2009, și el și a fost unul dintre puținii care, sau poate chiar unicul la momentul dat, care m-a întors la muzică. Eu având deja un palmares la momentul dat de piese, dar cum am zis, eu în viața am avut câteva episoade când m-am lăsat de creație și atât, el practic a fost primul care a dat așa un imbolt foarte puternic. Atunci a luat viață, a apărut piesa Imnul Neamului, pe muzica mea a scris textul el atunci și asta s-a întâmplat pe 7-7-2007.
1: Oh.
2: Practic, numerologic vorbind, tot ce mă unește cu maestru Vieru are cifra 7 într-un fel sau altul.
1: Credeți în cifre și în această...
2: Eu cred în Dumnezeu, dar cifrele sunt niște îndrumări, precum și alte semne care apar. Și ar fi neasumat să nu atragem atenția la anumite sincronicități, inclusiv cifrele și ne dau sincronicitățile, fiindcă practic toată matricea care ne înconjoară poate fi descifrată în cifre.
1: În cadrul evenimentului, acest festival dedicat marelui poet Grigore Vieru, ați fost prezent cu două dintre cărțile dumneavoastră și una cea mai nouă, Dimensiunea Vieru. E o carte cu elemente mistice, spuneați dumneavoastră?
2: Da, fiindcă ea este așa, o carte biografică, aș spune, fiindcă ea începe de la bun început, fiindcă, iarăși, am avut o discuție, succint vorbind, anul trecut cu Călin Vieru, care, după ce am amânat a doua mea carte, Ghidul zilelor cu ceață, unde este o proză filosofică, este cu elemente și de psihologie, el citind-o a zis că, uite, scrie o carte despre tata. El știind și despre niște experiențe care eu le-am avut în niște stări din astea așa mai extrasenzoriale, unde a apărut maestru Vieru și cu care am dus și mai duc în continuare niște discuții. Eu am încercat, am zis că, uite, dacă și-ar fi să scriu despre maestru Vieru, ar fi inclusiv să introduc și aceste trăiri, aceste experiențe care sunt personale, dar care zic că trebuie lumea să le cunoască și mă bucură faptul că a apărut, fiindcă Călin mi-a recunoscut că sunt și alte persoane care în continuare au legătură așa directă, dar extrasenzorială cu maestru Vieru și au o comunicare destul de interesantă.
1: Îl putem descoperi noi, cizitorii de rând, pe Grigore Vieru altfel, dincolo de poezie și arta sa în această carte?
2: Absolut, fiindcă el aici îl descoperiți din perspectiva mea, adică din perspectiva cum l-am cunoscut eu, cum l-am simțit și cum îl simt în continuare.
1: Chiar coperta acestei cărți mi-a atras imediat atenția această imagine în care portretul lui Mihai Eminescu privește spre Grigore Vieru.
2: Acest simbol unde ei se reunesc, îl găsiți holografic și în carte. Ideea asta mi-a apărut în 2024 când eu am filmat un scurt metraj care se numește Legământ și în care eu am vrut ca inclusiv Călin să povestească niște chestii mai interesante și spre finalul căruia eu am dedicat balada pentru vioară și orchestră maestrului Vieru, care am scris-o încă în 2008. Și acolo, la sfârșitul acestui film, eu am gândit să unesc teiul lui Eminescu cu teiul lui Vieru.
1: Am mai putut vedea o carte de dumneavoastră și aici mă refer la Ghidul Zilelor cu Ceață. Ia cum a apărut?
2: Ghidul Zilelor cu Ceață este un dialog. Fiind a doua mea carte, prima fiind de poezie, a doua am zis că, uite, eu am ceva ce vreau să zic lumii. N-am vrut să prezint aceasta doar din perspectiva unui monolog. Am zis că vreau să fac un dialog cu cititorul și atunci cartea, ediția aceasta, este una specială, fiindcă în ea găsiți un plic cu adresa editurii și cei care vor să intre cu mine într-un dialog direct pot să scrie o scrisoare, să o trimită la editură și odată în semestru verific poșta și răspund la fel prin poștă.
1: Ai reușit să recepționezi?
2: Verific, fiindcă odată la jumătate de an verificăm, cartea fiind apărut abia în decembrie anul trecut. Da. Dar am apeluri, am sute de mii de vizualizări pe social media, ce pe mine foarte tare mă bucură, fiindcă înseamnă că am nimerit timpul potrivit și mesajul potrivit pentru cititori.
1: De ce credeți că oamenii de astăzi au nevoie de asemenea ghiduri interioare și au nevoie de a vedea astfel de exemple și a citi astfel de exemple?
2: Ca niciodată, la momentul dat, omenirea are nevoie de vindecare. Și ceea ce am simțit că vreau să aduc, de fapt, acolo sunt 44 de teme din viață. Cum ar fi? Despre dragoste, despre părinți, despre trădare, despre iubire. O viziune a mea, o viziune cu niște exemple, cu niște contemplări și atunci, de ce dialog? Fiindcă e una când tu îi însușești cumva cuiva ceva unilateral și alta când tu îl chemi să discute chestia asta. Atunci când începi o discuție, când egregul ăsta ajunge la unul colectiv, el dă roade. Inclusiv și eu urmează să scot această carte în mai multe ediții, cu revizuire odată la 2-3 ani, ca să înțeleg este autentic ce am mai scris, adică sau vreau să mai adaug ceva, sau mai sunt teme care vreau să le adaug. Deci e o ediție multianuală care urmează să fie completată în periodic.
0: Am descoperit încă un om talentat grație interviului realizat de colega noastră Alisa Atanas. El asta de us este un exemplu demn de urmat inclusiv și pentru tânăra generație, căci este un iubitor aprig de cuvinte. Iar noi am aflat mai multe detalii despre ultimele sale volume, Ghidul Zilelor cu Ceață și Dimensiunea Vieru, un volum inspirat din creația lui Grigore Vieru, lansat în cadrul Festivalului Internațional de Poezie Grigore Vieru de la Chișinău. Acum, tot cu arta, rămânem în difuzoare, practic rămânem la Pertu, pentru că ascultăm acum Left, Right, Left de la Charlie Puth.

Cred că această ediție a emisiunii Alter Class a prins culoare inclusiv datorită piesei Left, Right, Left de la Charlie Puth. Tot eu cred că negocierea și discuția e un proces absolut firesc ce nu trebuie să lipsească din societatea noastră. Pe această cale țin să te informez că specialiștii din domeniul educației, cadrele didactice și de conducere, reprezentanții mediului academic și ai comunității educaționale din Republica Moldova pot participa la o serie de discuții publice privind proiectele de curricula pentru disciplinele școlare obligatorii din învățământul general. Discuțiile vor avea loc în perioada 17-19 iunie 2026 în format online. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, scopul consultărilor este de a examina curriculum disciplinar, a structura elemente de noutate și a colecta opinii, sugestii și recomandări din partea actorilor implicați nemijlocit în procesul educațional. Apropo, participarea la discuțiile publice se va realiza în baza înregistrării prealabile prin completarea unui formular disponibil în mediul online. Acum să revenim și la un alt aspect important al emisiunii noastre și anume muzica. Răsună în continuare Wonderland de la Taylor Swift.

16:54 e ora, iar acum pun în punct aceste ediții a emisiunii Alter Clasa. Eu sunt Valeria Suhar și te îndemn să păstrezi bunătatea în suflet și să observi intențiile sincere ale celor din jur. Ne luăm rămas bun pentru moment, însă Alter Clasa revine începând cu ziua de luni, iar atunci la microfon la fel voi fi eu, Valeria Suhar. Până atunci, pe frecvențele Radio Moldova Tineret răsună emisiunea Mor de Cuvânt, iar pe undele Radio Moldova urmează buletinul de știri de la ora 17. Ai grijă de tine, de cei dragi și nu uita, bunătatea rămâne cea mai frumoasă lecție pe care o putem învăța și pe care o repetăm de fiecare dată aici în cadrul emisiunii Alter Clasa. Iar acum se răsună muzica Life Can Be Hard de la Paul McCartney și Capitala Oamenilor Dragi de la Furious Nails. Pe curând, numai bine!

0: Mori de cuvânt. Toate-s vechi și nouă toate. Timpul e cu ale lui, noi cu ale noastre. Lumea de azi prin ochii tinerilor. Mai multe opinii și păreri la un singur microfon. Facem schimb de viziuni în emisiunea Mori de cuvânt la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, salutare! Este ora 17 și 8 minute. Mori de cuvânt răsună la Radio Moldova Tineret, semn că este o nouă zi de vineri, o altă săptămână se apropie deja de final, iar noi venim la microfoane cu o nouă temă interesantă și actuală pentru toți tinerii care sunt acum alături pe frecvențe. Nicoleta, Ariana și Valeria suntem vocile pe care le asculți în această seară, iar eu vă salut, fetelor!
2: Bună, bună!
3: Și noi te salutăm, Nicoleta!
1: N-a reușit să vă sperie ploaia de afară?
3: Un pic.
2: Am venit cu puterea vântului și cu viteza vântului la propriu și la figură.
1: Semn că am venit cu energie aparte astăzi la microfoane și alături de toți cei care ne ascultă. Să știți că în această zi de vineri ne-a adunat la microfoane o ocazie deosebită, nu doar ploaia și vântul de afară, pentru că marcăm astăzi, la data de 12 iunie, ziua profesională a jurnalistului în Republica Moldova, iar noi am zis ce mod mai frumos de a marca această sărbătoare decât la locul de muncă,
2: așa e,
1: muncind.
3: Sigur.
1: Vorbind despre jurnalismul în viața noastră, despre cum este văzut un jurnalist în ochii tinerilor, dar și prin ce este specială această meserie.
3: Și este specială.
1: Exact, este. Pe această cale, fetelor, vă felicit în primul rând și vreau să ne aducem aminte puțin despre începutul nostru în jurnalism. Cum a fost acesta și prin ce ne-a marcat?
3: Ariana, să prea ai tu ștafeta.
2: Da, nu știu când v-ați dat voi seama că vreți să continuați pe acest drum. În special, probabil ne ascultă foarte mulți tineri care sunt acum și absolvenți și în această întreagă perioadă de ce job să aleg, ce carieră să-mi fac, la ce facultate să merg. Ei bine, eu n-am avut întrebarea asta. Eu știam de mică, cumva de la 13 ani, cred. Am auzit odată într-un film de jurnalism și am zis, ok, ce e asta? Am făcut un research și am zis, ăsta e domeniul, pe asta merg. Am făcut facultatea și la radio, da, am o poveste foarte interesantă, dar foarte lungă, cum am ajuns.
3: O să ne povestești pe parcurs. Fetor, în primul rând, vă felicit eu cu ocazia acestei zile minunate și dacă e să vorbim un pic despre experiența mea, la fel ca și Ariana, eu de mult știam unde vreau să continui și încotro să o apuc. Bine, am avut și câteva opțiuni între istorie, actorie și jurnalism, dar totuși am selectat jurnalismul și cred că a fost cea mai bună alegere care s-a putut face la anul 2023. Atunci am absolvit și deja am depus dosarul la facultatea de jurnalism. Cred că este o profesie extrem de interesantă, extrem de importantă, pentru că ce folos că sunt foarte multe evenimente, atât frumoase cât și mai puțin frumoase, dacă nu este omul care să ne comunice despre ele.
2: Exact.
3: Nu ar fi sens și nu ar fi rost. Dar în același timp îmi este curios să știu că m-ai ales tu acest domeniu, Nicoleta.
1: Să știți că, bine, eu nu am știut întotdeauna că aș vrea să fiu jurnalist și cumva jurnalismul vine împletit în viața mea cu o altă cale pe care am ales-o atunci când am aplicat documentele la universitate.
3: Cu halatul medicinei.
1: Exact. Cu microfonul vine împreună cu halatul alb în viața mea, dar cumva, oricum am ales să rămân pe această cale și să reușesc să le îmbin pe ambele, pentru că am simțit atunci când conectez microfonul și atunci când mă aflu în studioul radio, simt o libertate de care nu prea ai parte sau nu prea am avut parte până atunci, până în momentul în care am realizat prima emisie la radio și cumva această libertate de a fi tu, de a alege despre ce vrei să vorbești, despre ce vrei să audă și cum vrei să audă cei care te ascultă, e un sentiment aparte și cel care cred că m-a determinat să rămân aici la microfon și aici alături de voi.
2: Cel mai frumos sentiment.
3: Sigur. Da? Bine, dar tu ai și cea mai mare experiență radio din noi trei. Când ai venit la radio pentru prima dată?
1: Să știi că Bine, în cronologic, în ani, nu prea mă orientez acum, dar știu că eram în clasa 11-a. Clasa 11-a, în primăvară, atunci am venit ca invitat la un interviu la radio și atunci am decis că mie îmi place aici.
2: Vreau să fiu de cealaltă parte.
1: Da, da, că eu vreau să fiu și eu la microfon și să fiu ea cea care adresează întrebările și eventual în clasa 12-a, în toamnă, am fost angajată aici.
3: Deci 3 ani de zile.
1: Da, da, practic. Cam de 3 ani.
3: Da.
2: Uite, Valeria.
1: Da, tu?
3: Stați că m-am prins pe ideea că și eu practic 3 ani de zile am la radio. Bine, nu 3, 2 și jumătate, dar aș spune că se simt ca 5 ani de zile. E un domeniu foarte versatil, dar extrem de versatil. Nu știi cu cine vei vorbi. Bine, în contextul emisiunii noastre știi cu cine vorbești, vorbești cu tineri, vorbești despre proiecte sociale, despre inițiative, despre lansări de piese, trupe și așa mai departe. Dar însăși domeniul, nu știu, te obligă să fii în trend și în pas cu tot ce se întâmplă în lumea mare și cred că pentru asta iubesc în mod special jurnalismul. Să știți că un fun fact. Asta discutasem cu mama dimineața și ea mi-a spus dacă la noi plouă și ea s-a mirat că atât de, a luat ploaia cumva, nu știu, ștafeta și mă rog. Și am spus, mama, dacă vrea să urmărești buletinele de știri, avea să știi că astăzi exact. Serviciul Hidrometeo de Stat a anunțat cod galben și cod portocaliu de instabilitate
1: atmosferică.
3: Da, da, și respectiv ești la curent cu tot. Și cred că asta e cel mai important în meseria noastră. Așa cred eu.
2: Să fie up-to-date, da, sigur, pentru că dacă nu știi tu ce se întâmplă, cum ai putea să informezi pe ceilalți în legătură cu ce se întâmplă, știi?
3: Și mai este încă un aspect destul de important în meseria noastră. Noi trebuie să îmbinăm ambele domenii, paradoxal n-ar fi asta, și cel pragmatic și cel artistic. Pragmatic pentru că nu ai voie să greșești cifre, nu ai voie să greșești prenume, informații. Da, da. Dar în același timp trebuie să te gândești cum să ambalezi frumos materialul tău, pentru că până la urmă sunt multe posturi de radio, sunt foarte multe emisiuni, dar tocmai tu trebuie să faci așa încât ascultătorul să mai apese pe frecvențele noastre, să mai intre pe pagina noastră web remete.md, acolo unde suntem live și ne puteți accesa, nu doar acum, în fiecare zi și chiar vă invităm să o faceți și respectiv asta ar fi un alt aspect interesant de a combina aceste două lumi, lumea în care ești un om realist și unul în care ești un artist.
2: În general, ce calități credeți că ar trebui să aibă un jurnalist, în special, din nou, în contextul în care poate ne ascultă absolvenți și poate vor să meargă în jurnalism și noi vrem mai mulți jurnaliști acum, ce calități ar trebui să aibă un tânăr care, sau o persoană în general, că poți să fii jurnalist la orice vârstă, care ar urma acest parcurs?
1: Cred că dorința de cunoaștere primează în cazul jurnalismului. Trebuie să vrei să fii mereu în căutare de subiecte, trebuie să vrei întotdeauna să cunoști mai mult astfel încât să le poți transmite și celor care te ascultă. Responsabilitatea, într-adevăr, este o altă trăsătură importantă, așa cum ai menționat și tu, Valeria, și toate împletite cu această latură a creativității. Să știi cum să ambalezi cuvintele frumos, într-un mod cald, astfel încât cei care te ascultă să prindă vocea ta și să le fie plăcut nu doar informația pe care o aud, dar și modul în care o aud.
2: Eu mă gândeam cât de paradoxal nu ar suna

0: cumva să te înțelegi, să găsești, să obții acea informație și în același timp să fii mereu foarte activ. Știți, să găsești, să cauți. Nu prea ai timp, avem foarte multe deadline-uri, mereu cumva suntem contratimp și să le îmbim pe ambele și e foarte complicat, dar e foarte interesant, nu te plictisești niciodată.
1: Eu cred că prioritar trebuie să știi să comunici cu oamenii și asta, nu știu, cred că este o calitate importantă pentru fiecare profesie, dar în special pentru profesia de jurnalist. În aceeași zi tu poți să discuți cu un secretar de stat, cu un medic, cu un muzeograf, cu un student, dar în același timp poți avea ocazia să discuți cu copii de 6 ani. Și trebuie să te adaptezi și circumstanțelor, dar trebuie să adaptezi și registrul tău lingvistic, astfel încât să fii înțeles. În același timp, trebuie să înțelegi cum să adresezi întrebările, ce merită a fi scos în lumină, ce nu merită a fi scos în lumină și probabil ideea asta de a cunoaște câte un pic din fiecare domeniu trebuie să prevaleze, pentru că nu ai cum să nu fii măcar un pic priceput în politică, un pic priceput în domeniul social, economic, energetic, industrial, dar este destul de dificil, dar în același timp trebuie să te adaptezi timpurilor și până la urmă acum un jurnalist nu îndeplinește doar funcția de a adresa întrebări. Tu găsești sursa, adresezi întrebările, ambalezi textul pe alocuri și editezi, cel puțin noi toate trei edităm. Pe alocuri putem să edităm și video în cadrul altor proiecte. Dar în același timp, de foarte multe ori trebuie să înțelegi că munca ta nu se rezumă doar la lucra cu textul. Apropo de partea asta mai tehnică, de exemplu, noi suntem și o parte de regizor, cumva, pentru că la pupitru suntem tot noi. Ceea ce nu se întâlnește des, practic foarte rar se întâlnește, dar în același timp, noi stăpânim în totalitate emisia. Noi suntem responsabili de fiecare buton și aici aș dezvălui și un mit. La radio nu apeși doar un buton, air. Sunt multe proceduri înainte de a intra în direct și este destul de dificil pentru că trebuie să ții sub control absolut tot. Și o altă calitate, cred că ar fi faptul să fii destul de rezistent la stres. Pentru că este stres extrem de mult, extrem de mult. Inclusiv faptul că noi nu avem emisiuni înregistrate, sunt doar niște materiale ocazionale și asta cumva te responsabilizează foarte mult. Și cred că aici e cazul cumva să fii, deci nu știu, să te adaptezi poate situației și circumstanțe și să nu analizezi atât de mult greșeala pe care o faci. Deși eu nu pot face asta, chiar și după practic 3 ani de muncă, țin minte fiecare greșeală, fiecare, nu importă de ce gen ar fi ea, fie că stilistică, gramaticală și așa mai departe. Din păcate nu pot să fiu indiferentă la gafele pe care le fac, dar trebuie să faceți asta, pentru că altfel te consumi foarte mult și din păcate, nu știu dacă voi reușiți să faceți asta, dacă da, să-mi spuneți și mie cum.
2: Renata, cum reacționezi la greșelile tale?
0: Da, greșim cu toții, mai greșesc și eu, dar e destul de complicat într-adevăr, dar sunt de acord cu Valeria că trebuie să ne învățăm să trecem peste ele și la urma urmei suntem toți oameni imperfecți și e super ok și în momentul în care ai o emisiune totalmente în direct, așa cum spunea și Valeria, nu avem emisiune înregistrată, ai pupitru, trebuie să regizezi, trebuie să-ți selectezi muzica, în același timp vrei să te mai uiți și peste text, înainte de asta ai stat, ți-ai pregătit textul, ai căutat cele mai actuale, interesante informații.
1: Ai mai editat și un material înregistrat, exact. Un interviu.
0: Exact, vrei cumva și vocea ta să sune bine, nu reușești, mai vrei să bei un gât de apă, oricum rămâi aici. Deci e un întreg proces care, evident, la un moment dat și suntem și noi oameni, de altfel ca fiecare persoană din orice profesie, nu doar jurnaliștii, care mai obosesc uneori, care mai au o zi proastă, care cumva și... Dar cea mai faină parte, cred, la profesia noastră este faptul că te înveți foarte rapid să te ții în mâini, știi? Adică dacă ești la microfon, chiar dacă ai avut cea mai proastă zi din viața ta, ți se ridică starea, zâmbești, vorbești bine, a prins microfonul și ești super fresh, ești aici, ești acum pentru toți oamenii și nu înseamnă că suntem fake, doar că ni se ridică dispoziția, știi?
2: Da, cumva situația îți creează o altfel de energie.
0: Da, exact, vine această energie, te gândești că te ascultă cineva de partea cealaltă a microfonului, poate are și el o zi mai mai puțin bună și vă conectați și ajungi la acest nivel, nu știu, mi se pare euforic pur și simplu această experiență. În momentul în care o trăiești pentru prima dată, vorba aia te îmbolnăvești, știi? Noi ne-am îmbolnăvit de radio, cel puțin echipa noastră la sigur, nu știu dacă avem pe cineva care poate trăi câteva zile fără.
1: Nu știu dacă avem pe cineva sănătos în acest context.
0: Nu cred.
2: În acest context, da.
0: Da.
2: Uite, Valeria, tu spuneai și foarte bine punctat, într-adevăr, noi ajungem în sufletele celor care ne ascultă, nu doar pentru un buton pe care îl apăsăm on air și atât. Despre procesul nostru de pregătire a unei emisiuni putem găsi chiar și un videoclip pe paginile noastre de socializare, dar atunci când vă pregătiți de o emisiune, bine, sunt foarte multe subiecte pe care le citim, foarte multe lucruri care se întâmplă în lume. Cum recunoașteți un subiect ce ar fi atractiv pentru toți cei care ne ascultă? Sau dacă nu este, dacă îl putem transforma noi în atractiv pentru toți tinerii sau pentru toată lumea care are radioul pornit?
1: Nu știu, cred că fiecare subiect, nu cred că suntem în stare să-l facem atractiv pentru tineri, dar știu că un subiect, dacă, în primul rând, el îmi este mie curios, având în vedere că și eu sunt tânără, presupun că se va regăsi și în setul ăsta de curiozități și, și pentru ascultătorii noștri. E posibil să transformi o informație mai, nu știu, mai complicată într-o trecere mai ușoară, dar necesită foarte mult timp. Și dacă e să discutăm despre pregătirea de la radio, majoritatea emisiunilor noastre durează de fapt 2 sau 3 ore. Pentru 3 ore, cel puțin eu mă pregătesc în jur de 3 ore și un pic, dacă nu este un invitat. Și respectiv, pe lângă asta, tu mai și editezi și asta cumva nu înseamnă, dacă noi avem o emisiune de 3 ore, nu înseamnă că noi am lucrat 3 ore. Asta trebuie punctat 100%.
0: Să se prindă oamenii că e un job full-time, adică chiar lucrăm și mereu lucrăm.
1: Și dacă e să discutăm despre sursele de informare, că înainte de asta discutasem cu Ariana în privat, de foarte multe ori, cel puțin noi două, selectăm informații din surse media occidentale. Deci, mai multe ori e BBC, e CNN, e Life Science, din români, cred că e Mediafax, cred că e Ager Press, cred că e Descoperă. Și sunt, de fapt, destul de multe surse nișate de media, dar, cel puțin eu, de foarte multe ori, preiau informația din comunicate de presă. Pentru mine este un pic mai dificil, dar în același timp fiecare dintre noi are stilul său al emisiunii. Și eu, de exemplu, nu sunt o fire poetică. Eu nu cam stau la pertu cu trecerile mai poetice, mai divertisment, și atunci eu aleg mai multă actualitate. Și cred că asta mi se potrivește mai bine. Avem colegi care sunt mai poetici, le plac trecerile mai inovative, mai versatile. Atunci ei selectează mai mult din domeniul divertismentului. Dar în același timp sunt subiecte actuale pe

0: Lera zicea că ia acum vreo 3 ori jumătate. Eu mi-amintesc în primele, la primele emisiuni, atunci când ieșeam în direct, îmi lua vreo 9 ore să fac un scenariu pentru 2-3 ore de emisiune. Deci, și mi se pare foarte amuzant când aud oameni care spun: ce faceți voi la radio? Stai acolo 2 ore la microfon și apeși de 2 ori pe buton și pui niște muzică. Mamă, deci dacă vă las să faceți o emisiune,
1: să ne spuneți cum a fost.
0: Da. Nu știu cum rămâneți întregi.
1: Fetelor, pentru că noi suntem cumva învățate, de fapt, și ghidate să scriem trecerile, să ne documentăm. Să știți că pentru mine, o perioadă foarte îndelungată de timp, emisiunea Mor de Cuvânt era cu butonul roșu, cu negru, cu
0: roșu în calendar.
1: Cu roșu în calendar, pentru că îmi este foarte dificil să vorbesc despre o temă mai liberă și de fiecare dată, având în vedere că noi și suntem studente la Facultatea de Jurnalism, cumva la noi e bătut în cuie că nu avem voie să ne pronunțăm cumva pe marginea subiectelor. Și atunci eu mereu evitam să spun un cuvânt în plus despre experiența noastră. Și având în vedere că Mor de Cuvânt e o emisiune ce se bazează în totalmente pe experiențele noastre, era foarte dificil. Dar și acum cred că nu e atât de ușor pentru mine. Eu mai bine pregătesc informații cu, nu știu, treceri din comunicate de presă și informații din media occidentală decât să vorbesc non-stop despre teme mai ușurele, dar atât de importante. De asta noi am ales, de fapt, să fie Mor de Cuvânt vineri, atunci când toți sunt mai liberi, exact. Se simt mai degajați și cred că asta este și beneficiul acestei emisiuni, dar este dificil. Nu știu cum pentru voi, dar și selectarea subiectului pentru această emisiune tot este nițel diferită și este mai dificil. Dar totuși cred că această individualitate trebuie să o păstrăm. Nu o putem manifesta în cadrul oricărei emisiuni pe care o prezentăm, dar e important să fie.
2: Și e un exercițiu pentru fiecare dintre noi.
0: Așa e, într-adevăr.
1: Fetelor, am spus eu prin ce cred că e un pic mai diferită emisiunea pe care o prezint. Să-mi spuneți și voi, prin ce faceți diferită emisiunea voastră? Și trecerile, intervențiile, pardon.
0: Mie îmi place că aș putea să pornesc radioul în mașină și dacă nu mă uit la oră, pentru că oricum știu plus minus după oră cine și ce emisiune are, pot să-mi dau seama după muzică sau după stilul muzicii cine ar fi acolo la pupitru. Și asta nu înseamnă că punem același gen muzical timp de 3 ore, oricum diversificăm foarte mult toți în toate emisiunile noastre, dar cumva până și în acea diversificare poți simți cumva stilul persoanei care este la microfon și asta mi se pare super mega fain. Și în scenarii și în subiectele alese, eu vorbesc foarte mult despre natură, mă auzi mereu că zic ceva despre un film, despre al doilea, despre al treilea, îmi plac studiile, îmi plac descoperirile, deci acestea sunt subiecte care mă interesează mult pe mine și subiecte pe care le aduc și eu, evident, în discuție. Clar că discutăm cu toții și despre actualitate, cu toții cumva ne străduim să fim aici cu subiectele în prezent, dar mai nișat, aș zice că se simte diferența și interesele. Deci eu sunt sigură că mă uit la Nicoleta și sunt sigură că ea are subiecte legate de medicină.
1: Eu am auzit o potrivire despre bolile cardiovasculare. Eu confirm.
2: Da, așa se simte. Eu, într-adevăr, bine, nu, dacă ar fi o emisiune strict cu profil medical, cu siguranță ar fi wow pentru mine.
1: Nicoleta, explodat de bucurie.
2: Exact. Dar, așa cum a zis Ariana, muzica, într-adevăr, este cea care, la primul auz, ne diferențiază pe fiecare dintre noi și cumva suntem persoane care ne aflăm pe aceeași lungime de undă cu preferințele muzicale sau care avem gusturi complet diferite atunci când vorbim despre alegerea pieselor din emisie, dar eu sunt pasionată mai mult de studii și îmi place să descoper cum influențează lumea din jurul nostru anumite funcții ale organismului și despre asta tot vorbesc în emisiunile mele din weekend și evident subiecte despre actualitate, ce se întâmplă și ce oportunități au tinerii în țara noastră și în întreaga lume, sunt nu știu, acele teme care cumva au valoare primordială în emisiunile mele.
0: Și vorbim și despre muzică, să nu uităm, facem treceri exact. În care discutăm despre piese. Avem albumul Nopții, pe care, apropo, vă îndemnăm să-l ascultați și astăzi, la ora 22, pe frecvențele noastre, Imagine Dragons o să fie, dar v-am dat noi mai multe detalii pe parcursul zilei.
1: Dar despre muzică, ce ascultați voi atunci când nu sunteți la radio? Să știți că eu mi-am format, de fapt, o deprindere. Eu nu pot sta în locuri publice, în spații publice,

0: Publice, mai mult de 5 minute fără căști. Deci respectiv când a venit radioul în viața mea, de atunci eu nu mă despar de căști. Bine, eram și eu o amatoare de muzică și tot ce înseamnă sunet și note muzicale, dar acum e jale. În unele momente îmi dau seama că eu câteodată prefer să nu vorbesc, deși este netipic pentru mine. Foarte tare îmi place muzica și mă bucur foarte mult că aici, în cadrul emisiunilor, mi-am dezvoltat și foarte bine gustul muzical.
1: Exact.
0: Era foarte verde, așa, nu era copt, dar datorită regizorului nostru s-au limpezit apele.
1: Într-adevăr, avem un regizor foarte bun și avem o selecție muzicală foarte bună, dar sunt sigură că cei care ne ascultă mai des știu deja acest lucru. Uite, probabil după piesele pe care le selectez eu sau linia melodică pe care o selectez de obicei, se simte. Mie îmi place mult muzica ritmată, nu stau foarte bine cu piesele plain sau așa foarte liniștite. Știu că Nicoleta adoră piesele pop.
2: Da.
1: Eu doar cu pop rock merg, mi-e foarte, foarte complicat să găsesc o piesă pop care îmi place foarte, foarte mult, știi? Dar în același timp, din orice gen muzical, aș putea spune că am piese care îmi plac mult, știi?
0: Care sunt ele?
1: Hai să facem lista acum, nu știu sigur, dar mă refer că nu pot să zic că ascult doar pop rock sau că ascult doar rock, știi? Ascult și piese pop și piese EDM. Astea îmi plac foarte, foarte mult, știi? Și probabil ăsta e farmecul fiecare zi aici la Radio Moldova Tineret, pentru că dacă ar fi să asculți emisia de la 8 dimineața într-o zi de săptămână până la 8 seara, ai prinde atât de multe piese faine din toate genurile muzicale, pentru că noi suntem diferiți și playlist-ul e diferit și informațiile sunt diferite și e atât de fain în acest context să fii ascultător, știi? Vorbim noi despre cât de fain e să fii jurnalist, tot acest proces și toată plăcerea pe care o primim noi, dar v-ați gândit vreodată cât de fain e să fii ascultător? Cineva alege muzica bună pentru tine, vine cu o informație deja pregătită, deja scrisă, deja ambalată.
2: Și tu doar o savurezi.
1: Exact, mi se pare super fain. Asta fac eu cel puțin când sunteți voi și alți colegi de-ai noștri la microfon, știi? Și mă pun în poziția de ascultător, sunt așa, wow, ce fain, știi?
0: Dar în același timp este și o boală profesională. Eu de fiecare dată știu la ce oră exact să intru dacă voiam să ascult o trecere.
1: Da,
0: pentru că
1: eu
0: știu așa, la oră fixă, Alisa pune două piese, respectiv 17 și zicem 9 minute deja trebuie să fie. Ulterior pune un bez de la veste, spunem așa, o rubrică muzicală de-a noastră. Urmează două, trei piese, iar o trecere. Și la fiecare, ziceam despre melodii, că tot vin în cap mai multe gânduri. Eu știu, cred că pe tine, Arana, te-aș asocia cu NF, Happy.
1: Da,
0: dar pe tine, Nicoleta, cu Cine ești de la 3 Sud Est? Sau orice
2: de la
0: 3 Sud Est.
2: Orice de la 3 Sud Est. Bine,
1: Nicoleta și 3 Sud Est, eu mi-amintesc, pentru că noi în weekend avem emisiunile alăturate, mi-amintesc că uneori venea și spunea, așa mă bucur că nu ai pus 3 Sud Est ca să pun eu.
2: Exact.
1: Pentru că noi ne străduim, da, să nu repetăm piesele, cumva să fie o diversitate și oricum vedem ce pun colegii noștri.
0: Și dacă eu sunt după Nicoleta, mie mi-este un pic trist, pentru că mie nu-mi place 3 Sud Est.
1: Dar, da, Valeria l-ascultă pe Cristian Contra de aici de la noi.
0: Foarte mult îmi place. Fedor, a zis că e cutia Pandore. Eu, în general, foarte mult am început de fapt să-mi placă muzica autohtonă. Am fost și la concerte de rock. Foarte bune, da, foarte bune. Nu o să mă credeți, dar de fapt o să mă credeți, pentru că eu o să vă arăt în telefon. Cred că am o lună de zile când ascult doar Gândul Mâței. Doar Gândul Mâței și de dimineață până seară, până plec la TV, până vin la radio. Eu am deprinderea, înainte nu, de fapt nu mi reușea. Acum eu scriu scenariile cu muzică și nu cu mâna calmă.
1: Zici.
0: Eu îmi pun proba credinței și acolo când Nicu Țărnă face niște valuri muzicale excepționale, atunci vine muza de fapt. Și chiar sunt recunoscătoarea radioului și regizorului nostru, pentru că ne-a arătat și un alt tip de muzică.
1: Exact. Asta
0: și
1: e
0: atunci
1: cea mai,
0: am
1: cea
0: înțeles
1: mai fain.
0: Ce înseamnă să fii un amator, nu doar un om care ascultă de toate, dar un om care poate și-a nișat gustul
1: și poate
0: muzical.
1: Diferenția o piesă bună de la o piesă mai puțin bună.
0: Și eu cred că chiar există muzică bună și muzică care nu este atât de bună. să fie părerea mea și dacă, nu știu, avem un adevăr suprem, el contează pentru mine și cred că asta e... Într-adevăr, sunt melodii care nu sunt bune. Da, sunt care sunt bune.
1: Așa e. Sunt de acord. Sunt melodii bune, super, super bune, melodii mai puțin bune din anumite aspecte, inclusiv tehnice, nu zicem doar de gustul nostru personal.
0: Da, dar și de gusturi. Gusturile se discută.
1: Exact, exact. Știi, ziceai tu acum de acest întreg proces și mi-am dat seama într-adevăr că radioul ne schimbă și profesia de jurnalist te schimbă. Persoana care

0: din domeniul taekwondo sau nu mai știu exact cum se pronunță sportul. Deci în pregătire, în procesul de pregătire pentru acel interviu, am învățat atâta informație nouă și atâția termeni și atâtea chestii de care acum două ore m-aș fi uitat și aș fi zis ce? What? Ce înseamnă asta? În ce limbă e, știi? Și te schimbă și eu m-am schimbat foarte mult de când am venit la radio și în partea bună mă refer și mi se pare super, super fain și de asta ador jurnalismul, cel puțin eu, pentru că pot cunoaște oameni, știi? Pot asculta, pot cunoaște cântăreți, pot cunoaște diferite persoane din diverse domenii și mi se pare, efectiv, dacă vrei, știi, dacă ești din categoria persoanelor care, când sunt mici, vor să fie 50 de profesii în același timp și nu înțelegi de ce mama zice că trebuie să alegi una, că nu o să ai timp toată viața să fii și designer și grădinar și muzician și, nu știu, pianist și nu știu ce acolo, trebuie să fii în jurnalism. Exact. Și atunci reușești să cunoști toate profesiile prin prisma altor oameni.
1: Eu cred că uneori jurnalismul te învață să privești poate mai rece la unele lucruri și e posibil să accepti critica. Nu posibil, dar să accepti critica, pentru că mereu vor fi viziuni diferite, uneori critica este constructivă, alteori nu, dar tu trebuie să fii gata că va fi și acest aspect de care noi nu putem să nu vorbim, pentru că este important. Până la urmă, bine, contează și felul în care sunt spuse unele corectări, chestii, dar până la urmă, nu știu, uneori trebuie și să te detașezi de tot și să înțelegi că probabil trebuie să ai propria opinie, deși spui opiniile multor oameni, uneori trebuie și tu să-ți formezi coloana aia vertebrală ca să nu accepti orice propunere și să nu te lași influențat de alți oameni cu intenții mai puțin bune.
0: Așa este. Uite, Ariana a zis acum despre acest interviu și de fapt a ajuns într-o zonă în care vreau și eu să ajungem puțin mai devreme, pentru că, într-adevăr, profesia de jurnalist nu înseamnă doar muzică, materiale, informații și curiozitate. Jurnalismul înseamnă și oameni. Oameni pe care îi descoperim.
1: Oameni.
0: Exact. Oameni pe care îi descoperim prin prisma materialelor, interviurilor pe care le realizăm. Și am vrut să ne aducem aminte rapid care a fost, dacă nu primul interviu, atunci interviul care ne-a marcat sau subiect care ne-a marcat cel mai mult de-a lungul carierei noastre în jurnalism.
1: Pot să spun eu, dar bine, nu care m-a marcat, mă tem de acest cuvânt, dar care
0: ți-a rămas în memorie.
1: Mi-a plăcut foarte mult și respectiv mie mi-este dificil să ascult primele mele interviuri, chiar mi-este dificil
2: și mie.
1: Nașpa de tot. Cred că cel mai mult îmi plac ultimele interviuri, deși uneori, da, este chestia că mai ești obosit și nu mai formulezi în exactitate întrebarea cap-coadă corect sau mai ai și bâlbe, în cazul meu sunt uneori, de foarte, foarte multe ori.
0: Nu e adevărat, cazul tuturor.
1: În bine, atunci când ești într-un interviu direct de 50 de minute, nu ai cum altfel. Dar zic despre conținut, foarte mult, da, foarte mult. Mi-a plăcut ultimul interviu pe care l-am avut cu unii băieți care cântă rock alternativ. Mi-a plăcut foarte mult când am discutat cu un regizor despre un film destul de interesant din punctul meu de vedere, pentru că combina atât elemente de din asta mai nostalgice de Uniunea Sovietică și tehnologii noi, cum ei ar proiecta și care au avut de fapt și o campanie de colectare de fonduri și atât de mult mi-a plăcut ideea că am donat și eu la rândul meu.
0: Ce frumos!
1: Nu știu, îmi plac unele interviuri poate mai nișate, care le fac în alte circumstanțe, dar nu știu, cred că fiecare om e diferit și la fiecare ai ce învăța. Chiar dacă posibil sunt și experiențe mai puțin plăcute, pentru că uneori suntem, nu știu, suntem oameni și avem diferite stări. Și atunci când nu am reușit să facem un interviu superb din punctul nostru de vedere și extrem de bine, nu știu, documentat, trebuie să înțelegem că poate pe alocuri trebuie să avem și astfel de experiențe. Sunt sigură că le-am avut foarte multe și acum am scăpat de ideea de a merge doar după lista de întrebări. Înainte nu o puteam face. Deși aveam pe moment întrebări extrem de bune, eu pur și simplu aveam frica să le adresez. Dacă nu era scris în scenariu, eu gata, eu mă perdeam și nu doream să... Acum, de foarte multe ori, mai mult îmi place să mă documentez, mai mult ca timp, zic, dar să nu am exagerat de multe întrebări. Și să las așa lucrurile să vină natural.
0: Curgă de la sine.
1: Da, da, da. Dar în același timp cred că un interviu bun e atunci când tu nu ai venit doar, ai avut 10 întrebări și ai avut 10 răspunsuri. Ai venit cu 5 întrebări și ai avut 15 răspunsuri. Până la urmă cred că asta e cel mai important. Și probabil, acum că am vorbit cu mai mulți oameni, pot diferenția ușor cine este vorbitor de limba rusă și cine vorbește limba română din priviri. Pentru că la Voxuri, instant, nu știu, îți dai seama. Și de foarte multe ori, pur și simplu psihologic, înțelegi că omul va fi sau nu va fi de acord cu tine. Și atunci când zic, da nu, intuiția nu funcționează. Funcționează. Și cred că chestia asta de a înțelege la nivel psihologic persoana tot vine din cadrul interviurilor. Și eu de foarte mult, nu știu cum la voi, pe moment nu-mi dau seama cât de geniale au fost ideile invitaților, dar le percep atunci când fonotechez. Pentru că scoatem fiecare aer și fiecare bâlbă și deja eu știu pe de rost ce mi-a răspuns. Și practic pot să spun că redescoper omul atunci când edităm.
2: Așa este, așa este. De câte ori asculti, vezi cumva dintr-o nouă perspectivă. Și apropo, toate interviurile despre care zicea Valeria și multe altele le puteți vedea și pe Facebook. Noi le facem live în cazul în care le pierdeți și nu ne urmăriți în direct. Poate sunteți la muncă, poate învățați. Și în cazul meu, să revin la întrebarea ta, Nicoleta, nu știu dacă am un interviu sau material care m-ar fi marcat unul singur, pentru că mi se pare că toate te marchează cumulativ. După cum ziceam, acel interviu, da, este unul care mi-a rămas în minte, a fost, în primul rând, a fost printre primele interviuri în direct, evident sunt alte emoții la început și era un domeniu pe care nu-l cunoșteam absolut deloc, deci nu aveam nicio tangență cu el.
1: Nicoleta, să ne spui și tu.
2: După ce își aduce aminte și Ariana despre interviurile sale. Da, în mare parte sunt, da, sunt toate interviurile pe care le facem ne marchează într-adevăr.
3: Eu, bine, eu, la tema de interviuri eu nu prea am realizat atât de multe, să zicem, dar știu că am descoperit odată doi copii care au participat la un concurs, olimpiadă ceva de robotică. Și eu cumva robotica și informatica pentru mine au fost întotdeauna subiecte așa, cumva, eu și așa, ele, deci, pe două linii paralele.
2: Pasiunea ta vine cu halat medical, cu microfon și cu un roboțel alături.
3: Exact. Bine, ei au venit la noi și atunci când le pui întrebări, bine, ei îți povestesc despre cum a fost anume experiența lor în cadrul acelui concurs. Dar atunci am descoperit în acei copii cumva niște perspective atât de bogate despre viitor și despre ce vor ei să facă și despre, știu că i-am întrebat dacă ar avea resurse nelimitate, ce și-ar dori să facă cu ele în domeniul roboticii sau informaticii. Și într-adevăr am văzut doi copii, dar cu o minte mult mai dezvoltată decât aș vedea o chiar și la oamenii adulți. De ce nu? Și știu că acel interviu într-adevăr mi-a rămas în minte.
1: Ariana, eu mi-am adus aminte, de ce te-am întrerupt și cer scuze încă o dată. Dacă ai avea de fapt posibilitatea să realizezi un interviu cu oricare personalitate care este sau nu în viață, pe cine ai alege?
2: Acum, pe moment, sinceră să fiu, cred că aș alege, sunt foarte interesată de cinematografie de o perioadă încoace și probabil aș alege vreun regizor. Să zic eu că aș alege unul dintre cei mai mari pe care, din păcate, nu-i mai prindem deja sau pe cei la care nu ajung pentru că nu vorbesc ei limba română și nu aș putea să fac un interviu aici la RMT. Probabil aș alege pe cineva din acest domeniu. Apropo că Cristian Mungiu, concetățeanul nostru din România, să zic, a luat cu un palm d'or la festivalul de la Cannes, probabil în acest moment, dacă aș putea mâine să fac un interviu cu el, aș face.
1: Nicoleta?
3: Vai, stai că eu am ascultat-o cu atât de pasionată pe Ariana că eu nu m-am gândit că o să mă întreb și pe mine. Nu știu chiar cu cine mi-aș dori să fac un interviu, sincer îți spun. Dar bine, dacă tot m-ați dat
2: la perete
3: că îmi place atât de mult muzica celor de la 3 Sud-Est, cred că în primul rând mi-ar plăcea să savorez un concert de-a lor și apoi să mă pot duce în culise și să le iau un interviu. Cred că ăsta ar fi visul meu, dar mai întâi să ajungem noi la concert și apoi poate
1: și apoi
3: mai vedem și în culise, da. Valeria, tu cu cine ți-ai dorit să realizezi un material?
1: Eu așa deșteaptă că vă pe voi și nu mă dragă pe mine. Nu m-am gândit, eu știu. Cred că cu doi oameni din domeniul muzicii, cu Michael Jackson,
2: okay,
1: și cu Sting.
2: Ce frumos.
1: Cred că ăștia doi. sau Adele. Deci Fai, haideți da, să Adele, fie da. Trei.
2: Valeria merge pe muzică în această seară.
1: Sau cu Oprah Winfrey. La fel un om din domeniu.
2: Da, exact. Ce frumos.
1: Foarte... o personalitate extrem de versatilă, inclusiv și din punct de vedere că a discutat cu foarte mulți oameni celebri. Pare mi se, ea nu știu dacă a realizat, pare mi se că a realizat și interviu cu Michael Jackson.
2: Asta nu știu nici eu sigur.
1: Dar pare
2: că a discutat cu multe persoane.
1: Multe persoane, da. Cred că asta ar fi.
2: Bine, uite, imaginația noastră nu știm niciodată unde o să ne ducă.
1: Măcar
2: bine,
1: în vise, știi?
2: Da, măcar la Michael Jackson nu mai ajungem noi chiar să-i luăm interviu, dar în visele noastre și în imaginația noastră
1: absolut totul este posibil.
2: Creativitatea, într-adevăr, în domeniul jurnalismului nu are limite și tot creativitatea este cea care ne-a dus încet și pe finalul acestei ediții a emisiunii Mor de Cuvânt. Am vorbit despre ziua profesională a jurnalistului, care este marcată în Republica Moldova la data de 12 iunie. Și ce ne putem spune la final de emisiune, dragile mele? Cred că de ziua profesională a jurnalistului și în orice zi să ne dorim libertate în opinii, în alegeri, în tot ceea ce ține de domeniul nostru, multă creativitate și oameni frumoși pe care să-i întâlnim la microfoane și în fiecare zi.
3: Într-adevăr, ce pot să zic? Mă bucur foarte mult că ați făcut decizia corectă și ați venit în cel mai bun domeniu și în cea mai bună echipă și la cel mai fain post de radio.
1: Eu vă doresc multă răbdare, multă inspirație și libertate de exprimare.
2: Exact, asta este cel mai important. Uite că ploaia și vântul de afară nu ne-au speriat și ne-au adus într-o ocazie frumoasă astăzi la microfoane. Alături de voi am fost noi, Nicoleta, Ariana și Valeria. Jurnalismul e mereu alături de noi și rămâne alături de tine, pentru că de la ora fixă vine emisiunea Generația Mea. Însă până atunci ne bucurăm împreună și de muzică. Zara Larsson cu Midnight Sun răsună chiar acum la RMT.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Hei, hei, bună, bună seara! Este ora 18, emisiunea Generația mea va răsuna în următoarele două ore. Astăzi este 12 iunie și alături de tine sunt eu, Dorina Lașco. Ascultăm cea mai frumoasă muzică împreună și vei afla în ce domeniu muzica devine o realitate vindecătoare. De asemenea, vei afla detalii despre avertizarea emisă de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. În curând vorbim despre aceste subiecte, iar acum muzica revine în difuzoare. Răsună Dua Lipa cu piesa Illusion.

A răsunat Siaj cu piesa Lacrima. Este ora 18 și 10 minute și uneori durerea te poate lăsa dacă alegi să asculți muzica ce îți place cel mai mult. Apropo, să știi că muzica activează simultan mai multe zone ale creierului decât multe alte activități. Ea stimulează centrele responsabile de emoții, memorie, atenție și motivație. Muzica poate reduce nivelul de cortizol, hormonul stresului. De ce? După câteva minute de ascultare, mulți oameni resimt o stare aparte de calm și relaxare. De asemenea, influențează ritmul cardiac și respirația. Organismul tinde să se sincronizeze cu tempoul muzical, ceea ce explică efectul liniștitor al anumitor compoziții. Și nu în ultimul rând, contribuie la reducerea anxietății. Numeroase studii au arătat că muzicoterapia este utilizată ca metodă complementară în gestionarea stresului și a anxietății, iar vindecarea prin muzică devine o realitate neurologică. Așadar, tu ești conectat la frecvențele remetiste unde răsună muzica potrivită. Chiar acum vine John Batiste cu piesa Freedom.

0: internaționale.
1: Este ora 18 și 19 minute și Bestul aduce o piesă despre încrederea în sine și puterea feminină. Deci Rose Woman, a artistei Ariana Grande, a fost lansată pe 11 martie 2016. Melodia a debutat direct pe locul 10 în Billboard Hot 100 și a urcat ulterior până pe locul 8. În Canada a ajuns pe locul 5, în Australia și Irlanda a ocupat locul 9, iar în Regatul Unit a intrat în top 20, atingând locul 17. Savurează aceste clipe cu RMT.

0: știri pentru tineri.
1: Este ora 18 și 29 de minute. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis o avertizare hidrologică de cod galben și cod portocaliu, valabil astăzi, 12 iunie. Codul portocaliu vizează mai multe bazine hidrografice din nordul, centrul și sudul, vestul țării, în timp ce alte sectoare se află sub cod galben. În acest context, autoritățile recomandă administrațiilor publice locale și agențiilor economici care gestionează lacuri de acumulare să monitorizeze permanent starea barajelor, podurilor și a căilor de evacuare a apei pentru prevenirea situațiilor de risc. Revenim la muzică, răsună Alternosfera cu piesa Spune-mi.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

A fost Heart cu piesa Redemption. Este ora 18:41. În Republica Moldova este marcată astăzi 12 iunie, ziua profesională a jurnalistului, dedicată celor care activează în domeniul mass media și contribuie la informarea publicului. Evenimentul reprezintă o ocazie de a evidenția importanța activității jurnalistice și rolul presei în reflectarea evenimentelor de interes public, promovarea transparenței și facilitarea accesului cetățenilor la informație. Felicitări tuturor alături de Stella Boțan și piesa În lumea ta!

Prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Zâmbetul este ca ștergătorul de parbriz, nu oprește ploaia, dar îți permite să-ți vezi de drum. Și pentru că astăzi avem parte de ploi, tu păstrează zâmbetul alături de Radio Moldova Tineret și emisiunea Generația Mea. Ceasul ne indică 18 și 50 de minute și la ora fixă, eu, Dorina Lașco, revin cu noi informații curioase.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, salutare! Este ora 19. Această seară de vinere continuă cu Radio Moldova Tineret și emisiunea Generația mea. Eu sunt Dorina Lașco și te îndemn să păstrezi frecvența, deoarece vei afla ce activități artistice reduc îmbătrânirea. Iar mai târziu află ce au descoperit arheologii sub apele unui lac scoțian. Nu pierde aceste curiozități, rămâi cu RMT și cea mai frumoasă muzică răsună Madonna cu piesa I Feel So Free.

Alături de astfel de melodii, precum Radu Dolgan cu piesa Povestea celor doi, ne simțim mai bine. Este ora 19:10 și arta nu este doar o formă de relaxare, ci un adevărat izvor al tinereții pentru corpul nostru. Un studiu revoluționar realizat de o universitate din London arată că activitățile culturale săptămânale încetinesc îmbătrânirea biologică cu până la 4%. Cercetătorii au analizat ceasurile epigenetice prin teste de sânge la peste 3500 de adulți. Cei care pictează, cântă sau vizitează galerii de artă sunt cu un an mai tineri biologic decât cei care fac acest lucru mai rar. Uimitor este că această implicare creativă s-a dovedit mai eficientă în reducerea vârstei biologice decât sportul săptămânal. Arta reprezintă o necesitate biologică absolută care ajută organismul să rămână rezistent în fața trecerii timpului. Este momentul perfect pentru a-ți acorda mai mult timp pasiunilor. Aici la RMT pasiunea este muzica și chiar acum avem pe Beyoncé cu piesa Coffee.

Melissa Răs cu piesa You a răsunat pe frecvență. Este ora 19:20 și în aceste clipe vorbim despre o descoperire uimitoare. Sub apele liniștite ale unui lac din Scoția, cercetătorii au scos la lumină un secret fascinant. Ceea ce părea o simplă insulă de piatră s-a dovedit a fi o structură artificială veche de 5.000 de ani numită Crannog. Această platformă impresionantă a fost construită de comunitățile neolitice, cu mult înainte ca celebrele monumente ale lumii să prindă viață. Strămoșii noștri timpurii transportau bușteni grei de lemn, așezau straturi de piatră și creau spații destinate adunărilor și ceremoniilor comunitare. Cercetările subacvatice au scos la iveală fragmente de olărit și un traseu ascuns care ducea spre această insulă misterioasă. Fiecare detaliu demonstrează că nu a fost o construcție întâmplătoare, ci un spațiu sacru proiectat cu mare atenție. Acest lac scoțian ne demonstrează că inteligența umană a înflorit în mod tăcut și în locuri de mult uitate. Multe alte secrete ale trecutului rămân încă ascunse sub apele lumii, așteptând să fie descoperite de generațiile viitoare. Seara noastră continuă cu muzică, răsună Bruno Mars cu piesa Young Girl.

0: internaționale.
1: Este ora 19:29 și resună o piesă despre durerea unei despărțiri. Stitches este o melodie a cântărețului canadian Shawn Mendes și a fost lansată pe 16 martie 2015. Melodia a ajuns pe locul 1 în Regatul Unit, a urcat până pe locul 4 în Billboard Hot 100, pe locul 1 în Scoția și Africa de Sud, de asemenea în top 10 în numeroase țări. A primit certificare cu platină în Statele Unite, în Canada, în Australia și Regatul Unit. De asemenea, a obținut certificări de platină și multiplatină în multe alte teritorii, confirmând statutul său de hit global.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Este ora 19:43 și pentru că se apropie seara, îți recomand să rămâi cu RMT, deoarece începând cu ora 22, ai ocazia să savurezi al doilea album de studio al trupei americane de pop-rock Imagine Dragons, Smoke Plus Mirrors, care a fost înregistrat în 2014. Albumul a primit recenzii mixte din partea criticilor muzicali și a debutat pe primul loc în Billboard 200 în Statele Unite, vânzând peste 172.000 de unități. A debutat de asemenea pe primul loc în UK Albums Chart și Canadians Album Chart. A fost certificat cu aur în Statele Unite, Regatul Unit, Mexic și Brazilia. În decembrie 2024, albumul se vânduse în peste 2 milioane de exemplare în Statele Unite. Una din piesele principale ale albumului o poți savura chiar acum, Imagine Dragons cu piesa Gold.

Atitudine pozitivă, fii mereu pozitiv alături de Radio Moldova Tineret. Ceasul ne arată 19:50 și emisiunea Generația mea a ajuns la final. Timp de 2 ore alături ți-am fost eu, Dorina Lașcu. Îți doresc o seară frumoasă, ne reauzim mâine, pe curând și pa, pa!

0: rmt.md. Ascultă-ne online.
1: Timpul stoarce nisipul din pietre, o casă între dune să-mi fac. O plajă bătrână să am unde apa și mamă s-au împăcat. Timpul așterne rugina pe ace, am viața ca dram macinat. Adun amintiri colorate, coperte inele într-un trunchi de copac.

0: Hai să vezi o poveste lungă.
1: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

0: Radio Moldova Tineret.
1: Să fii în conflict cu societatea e un semn de nesănătate, pentru că omul este creat de natură, dar îl educă și îl dezvoltă societatea.

Oamenii află foarte devreme care este rațiunea lor de a trăi. Tocmai posibilitatea să-ți împlinești un vis face viața interesantă. Nu uita să mergi până la capătul legendei tale personale.